Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina

0: Nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti. To je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnu energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćega gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3000

0: 363 megavata po satu, još nismo negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti. To je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
1: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškoga tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
1: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solar nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda.

0: u akumulacijama, ono što solari pokriju tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti. To je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
1: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i polu višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
3: Vremenska prognoza.
1: Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.

našeg. Osim nas nema, sutra ne postoji dan.

je na škaklja stopala, na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka, iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju molu. More je ponovno spremno,

0: Točno je 6 sati.
1: Počinje posao, i to ne lak posao, i ne znamo što nas sve čeka, ali spremni smo na to, nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka
3: nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri.

Kako što otkačit po ovoj sparini? Nikako. Umiri se, pravi se, mrtav, možda prođe. Kažu Norvežani da će proći negdje do 15. Dakle, cirka oko Vele Gospe. Kažu Amerikanci da će proći i prije. Ne znaš kome vjerovat, nećemo nikome vjerovat, uzdaćemo se u se i u svoje kljuse i u našu vladu, jer kako lijepo kruži onaj, opet ne znam, se kaže mim ili mem, da vlada nije poduzela svoje mjere, bilo bi preko 50 stupnjeva. Živio ti nama, Andrej, skupa sa svojim ministrima. Toliko je ljudi vruće da čak i bake sjede na betonu i zazivaju propuh. Ali samo kod nas, u Delnicama recimo 20, naspavali su se Gorani, Senj 24, Pula 26, Mali Lošinj 29, Rab 30, Rijeka i Krk 31. Danas, prije podne, pretežno vedro, potom uz više oblaka, ponegdje, jeste zaboravili ove riječi, kiša, kiša, sa pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, joj da mi je bit lokalac. Svejedno, temperature u Gorskom Kotaru i Lici između 27 i 32, u Istri i Hrvatskom primorju između 32 i... Ne morem više, dosta više tog ljepljiva. I još kažu da moramo smanjiti potrošnju vode za 10 do 15%. Evo, ja sam jutros, nit sam se umio, nit sam zube prao, nit sam se podaprao. Oplahnuli jedno malo. Eko, sad moram dobiti 2 čaše vode do 10, do kraja šihte. E tako, Luce, hvala. Lucija Fanton, Lucijan Kostrenčić i Robert Ferlin voze vas i vode vas i ovoga petka kroz dan koji će biti, pa, sigurno poprilično zanimljiv. Jer recimo bura već stvara probleme, ali o tome će i onako ljudi iz Hrvatskog autokluba, nekih većih problema, nekih većih kolona nema, ali petak je, vjerojatno će početi.

0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Vozimo dalje, ali mnogi danas neće moći voziti dalje zbog vremenskih neprilika, odnosno bure koja puše u priobalju, svemu opširnije iz Hrvatskog autokluba. Jutro su 6 sati 21 minutu, donosi Nikolina Lukić. Nikolina, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Ima li već nekakvih ograničenja na cestama ovdje kod nas u priobalju?
3: Ima. I to osobito na Jadranskoj magistrali, koja je uvijek atraktivna vozačima, a osobito motociklistima. No, nažalost, između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, za njih, a i za vozila s prikolicama te autobuse na kat, uvedena je zabrana. Dakle, zbog jake bure. Vozači mogu očekivati u nastavku dana da će se te zabrane mijenjati, možda i proširivati te obuhvaćati i druge ceste, osobito na širem riječkom području, pa svima savjetujemo da prate vremensku prognozu jer ona će danas uvelike utjecati na promet. Osim toga, ona nam najavljuje i kišu, i to osobito na Kvarneru i u Istri, to već prije podne, a zatim i u drugim dijelovima Hrvatske. Tako da danas nas očekuje promjenjivo vrijeme, pa svima ponovno savjetujemo da imaju to u obzir, te da uvijek prilagode svoju brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. Osim toga, u ovim jutarnjim satima na širem riječkom području vozi se bez većih problema ili poteškoća. Dakle, gustoća prometa je tek blago pojačana na gradskim prometnicama i riječkoj obilaznici, no nismo dobili dojave o nekim izvanrednim događajima koji bi dodatno usporavali prometnu situaciju. Pa se nadamo da će tako i ostati, te da će vozači nastaviti voziti odgovorno i strpljivo. U nastavku dana očekujemo pojačan priljev vozila na svim važnijim cestama u smjeru mora, tako da moglo bi dolaziti do povremenih zastoja, osobito na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te kao i svakog dana na prilazima turističkim središtima duž obale. Pa sve vozače molimo za dodatan oprez i strpljenje. Kada je riječ o graničnim prijelazima, već su sada zabilježena dulja čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na pojedinima se čeka i više od 5 ili 6 sati, primjerice na prijelazu Bajakovo na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. A za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
2: Nikolina, hvala lijepa i vam želimo miran radni dan i čujemo se poslije podne u 15.45.
3: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.

ne sjećam se što sam ručao jučer, a kamoli ljeta. 6 sati 32 minute, sjećat ćemo se vjerojatno ovoga ljeta 2026. jer nastavljaju nam se visoke temperature. Danas bi doduše moglo biti malo osvježenja, kasnije poslije podne, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, prije podne još pretežno vedro, a potom uz više oblaka ponegdje kiša, te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Temperature u unutrašnjosti između 27 i 32 stupnja, na moru, odnosno uz more, 32 do 37. Jutro su 6 sati, Delnice 19, Senj 24, Pula 26, Mali Lošinj 28, Rijeka i Krk 30, Rab 31. Što se vode tiče, danas je u Rijeci neće imati ulica Turkovo, brojevi 47 do 87, od 8 do 11 sati, Trampi, brojevi 6 i 12 do 24, također od 8 do 11 sati, i ulica Milice Jadranić, brojevi 36D i 38B, od 8 do 11 sati ste bez vode. Pa onda na području Viškova, Marinići 4 do 14A, Trampov breg 19 do 28 i Štefani cijela ulica, također od 8 do 11 sati ste bez vode. Onda još imamo nešto raniji termin na području Viškova, ulica Viškovo, svi kućni brojevi, i ulica Trtni, također svi kućni brojevi od 7.30 do 14.30 bez vode. Što se struje tiče, samo na području Brod Moravica, danas bez električne energije, naselja Stari Lazi i Novi Lazi od 8 do 14 sati. A Stari Lučo svira Pjevajmo do zore. Perimo prozore. Ne, redukcije su.

Ja nisam žena koja tajnu zna, kako je, uvijek se volim uključiti na taj dio, ja sam voditelj koji tajnu zna, a to je koja je najomiljenija seksualna poza. Ali i najomraženija. Dobro, tu bi vjerojatno svako izvuko neku svoju. U 6 sati 38 minuta ovoga petka donosimo istraživanje prema opsežnoj studiji koju je proveo portal NapLab, specijaliziran za analizu spavanja i intimnih odnosa. Kaže ovako, na tronu se s podrškom od gotovo 30% ispitanika našao takozvani... Nakon njega vječni klasik, misionarski položaj s 21,68% glasova, te popularna kaubojka. Kaže da ti rezultati potvrđuju da parovi najčešće biraju provjerene klasike koji nude dobar omjer užitka i praktičnosti. No ono što je istinski šokiralo javnost nisu temperature, nisu cijene nafte, nego dno ljestvice. Tamo se s mizernih 3,89% pozitivnih ocjena našla poza koja je desetljećima slovila za ultimativni simbol obostranog užitka. Koja? A, ako ne znate onda, bolje da vam ništa ni ne pričam. Poza 69. Jedan korisnik savršeno je sažeo problem zbog čega je nekada popularna poza 69 pala na zadnje mjesto omiljenosti po pozama kad radimo Gigi Miđi. Kaže, to je kao da dvoje ljudi istovremeno masiraju jedno drugo. Da bi opuštanje bilo potpuno, jedan mora radit, a drugi uživati. Da bi reč rijeko, kod nas evo, jedan radi, to sam ja, dvoje uživaju, Lucija i Lucijane. Jer nema veće gušta nego slušat tuđe gluposti. Pa kad smo kod gluposti, stižu gluposti iz svih krajeva Hrvatske. Evo, jučer ili prekjučer Njemci zapalili apartman u Poreču, pa onda kaže turist 25-godišnji stao pred čistačicu 63-godišnjakinju na benzinskoj pumpi i skinuo hlače, usto ju je i vrijeđao. Slovenac masturbirao na otvorenom balkonu u Zadru. Dokle ovo ide? Kad ćemo konačno prihvatiti onu tezu da neka oni nama pošalju novce, mi njima šaljemo fotografije, sad pogotovo kako je razvijeno ovo preko mobitela, preko tih aplikacija, i nek si lijepo gledaju. 6.41, uskoro, više o tome što nas čeka sutra. Jer složit ćete se, možda malo previše gledamo u prošlost, zaglavili smo. Ali kako su to rekli u nedavnoj epizodi zločinačkih umova, prošlost nas oblikuje.

0: Hođemo malo, bam, bam, bam. Sutra, 8. kolovoza, ljudi dragi, obilježava se Međunarodni dan ženskog orgazma. Prvi put se počeo obilježavati u Brazilu kao neslužbeni praznik za poticanje muškaraca da zadovolje svoje žene. A sad se kaže obilježava diljem svijeta. Moš misliti. Obilježavanje tog dana počelo je 2006. godine, jer je vijećnik José Arimateja Dantas Lacerda iz grada Esperantina u Brazilu, ma ko izmišlja ovo, u istraživanju koje je provelo federalno sveučilište, otkrio da je čak 28% žena, nikako ne može doći do vrhunca. A ko je kriv? Smatra je da ova studija pokazuje ozbiljan javnozdravstveni problem. Evo, zbog toga i ja o tome pričam, jer me taj javnozdravstveni problem jednostavno me bode. I odlučio je promovirati zakon koji bi zagovarao pravo žena na užitak, a posvetio je i dan ženskom orgazmu kao naplatu za seksualni dug koji je dugovao svojoj ženi. Eto, zbog toga što je José Arimateja Dantas bio dužan svojoj ženi, sad svi plaćamo.
1: Yes! Yes! Oh! Yes! Yes! Yes!
0: Eto. Možeš ti trudit koliko hoćeš, onda ga ona ovako odglumi. Uglavnom, u inicijativi je odlučeno da se 8. kolovoza posveti kao dan obilježavanja ženskog orgazma. Da se ne zabunite, danas je 7. Danas, kojih šiša? Sutra, da se ne zabunite. Pokret je, kaže, krenuo i sad je to jedan od najpopularnijih praznika u Brazilu. Dan je također priznat u Španjolskoj, Meksiku, Argentini, Peru i, ovo me začudilo, u Norveškoj. Proslave se, kaže, održavaju da bi se ženski orgazam prepoznao jednako važan kao i muški. Dan također treba obilježiti učenjem o ženskoj seksualnosti i orgazmima. Postoje mnoge knjige koje su napisane o toj temi i koje se mogu pročitati. Da, nekako si mislim da sam manje kao klinac visio nad knjigom, možda bi se prije upoznao s ovim nekim stvarima. Ali ne, stalno ti govore, uči sine, uči.

ne daj Bože, ne, zadnji put. Danas u Rijeci koncert, dobro, Kastav, koncert Matije Cveka, danas izložba Riječki maskeroni, prijave za 116. plivački maraton, veselo će biti u Crikvenici folklorni festival Summer in Kvarner, veselo će biti i u našem programu, jer od 9. kvarat slijedi tužiba po onome što ste pisali, nekako stvari kao da idu na bolje, ali onda ne iđeš na nekoga kome opet sve smeta. U svakom slučaju, moglo bi vam biti zanimljivo poslušati, nećete vjerovati, imamo i Hvali babu na autotroli, da, ali dobro, nije to još ništa, dok nemamo Hvali babu na Hrvatsku poštu. Mauro Staraj nam danas priprema radio spomenar u Matuljima, bit će veselo, bit će živo, samo da nam vrijeme sve ne pokvari, evo da, samo da nam vrijeme sve ne pokvari. Jel ti vruće? Kad ti je vruće ne valja. Kad najavljuju kišu, opet nemoj da nam vrijeme sve pokvari. Nikad nije dobro.

Ma kakvi doviđenja, odnosno bit će doviđenja za 9 minuta kad nam krene jutarnja kronika, do tad smo još malo zajedno, do tad se zabavljamo neopterećujućim temama jer previše nam je onih koje nas opterećuju. Evo recimo nisam ni znao da u Hrvatskoj imamo savjetnicu za odnose i intimu te hipnoterapeutkinju koja kaže da se obraća sve više muškaraca u zrelijoj dobi, a koji su ili rastavljeni ili se nisu ni ženili i koji kažu da su Hrvatice postale prezahtjevne i da im teško pada ta njihova samoća, a oni su isituirani, malo sjedi, nemaju puno bora. Očito ja nisam razgovarao s njom i kaže da se nekako više sviđaju Azijatkinjama koje dolaze na rad u Hrvatskoj ili susjedama Slovenkama i Bosankama, ali Hrvaticama nikako. Na što mu, dragi dečki, ako ste neki od takvih pa se prepoznajete, gospođa Petra, koja je inače savjetnica za odnose intimu te hipnoterapeutkinja, kaže da nije bitno ni sjeda vlas, da nije bitno ni pokoja kila, nego kako se žene osjećaju uz vas. Kaže, još mi nije došao muškarac koji je rekao, žena se uz mene smije, žena se uz mene osjeća sigurno, nego samo pričaju o svojim materijalnim stvarima. Tako da se ja nadam da, ne uz mene, nego uz Radio Rijeku, jest da je Radio Rijeka ženskog roda, ova Radio Rijeka, da. Nadam se da ćete se uz nas osjećati sigurno, zabavljeno, a onda ćemo lako ovim sjedima, odnosno kako ono ide, srebro u kosi, željezo u džepu i šta ono među nogama, ne znam, zaboravio sam. 7 minuta do 7, to ne zaboravljam, ne zaboravljam da nam idu reklame za 2 minute i ne zaboravljam da su ovo sjajne, prekrasne, odlične, dobre Enice i njihove Oči su ti Ocean. Kako je bilo proročanski ovo napisati, Oči su ti ocean. Zamislite da su napisali Oči su ti jezera, a jezera presušuju. Grozno.

0: Inter mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila euro. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Bačević. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačević. Kukuljanovo. Bačević. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
6: Prije nego Golub Galeb, Lastavica i Grlica Vaso kaže što ima, ja ću vam reći prije jutarnje kronike, danas čeka pretežno vedar petak, a onda uz više oblaka ponegdje kiša i pljuskovi, jutros Rijeka na 30 stupnjeva.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi. U Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu.
2: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
0: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
2: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
2: Poslije podne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Okičić.
4: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
3: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
4: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tako.
4: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
4: Solari nam pomažu u rasterećenju.

0: sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
1: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove.
0: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
3: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
2: Jutarnja kronika. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana, kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ministar Tomo Medved.
4: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prijepodne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo.
5: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
2: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
6: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
5: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balázs Ojvary, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
6: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalja ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
5: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
7: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
6: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
5: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
8: Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
9: Jutarnja kronika. U Sinju poslijepodne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
10: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvesnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
11: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
10: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
9: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
8: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskoga garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
9: Kralj Lir, antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih pet, najavljuje Katarina Kolega.
12: Shakespeareov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
13: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
12: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
13: Ima neko žala u tome starenju.
12: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljevstvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbedžija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
14: Racionalno da, okej, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
12: Na programu je 5 izvedbi Kralja Lira do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulisis krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbedžija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
5: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac. Biće reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
6: Jutarnja kronika.
9: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
5: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji i dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

0: pripremio Karlo Plazina.
1: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
2: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11-terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad za domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Zapan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
1: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobijedila finski Ilves. Robert Ferlin.
3: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni, u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici, čak su i zaprijetili u 12. minuti i slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskoga gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaša, posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima, Vajsanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
1: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
4: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijali.
1: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
5: Oglasi.
0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula, Zračna luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošinj 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebite u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33 na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.
5: Oglasi.
9: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Oglasi.
10: Ljetnih.
11: Enjoy your summer with Radio Rijeka.
12: Disfruta el verano con Radio Rijeka.
13: Radio Rijeka souhaite à tous ceux qui nous écoutent un bel été ensoleillé.
12: Haben Sie einen schönen Sommer mit Radio Rijeka.
14: Godetevi l'estate insieme a Radio Fiume.
12: Ugodno ljeto uz Radio Rijeku.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. U 7:31 minutu krećemo sa vremenskom prognozom za danas. Možda malo osvježenja stigne poslije podne, naime prije podne pretežno vedro, a onda uz više oblaka ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, kaže Državni hidrometeorološki zavod. Temperature svejedno poprilično visoke danas, od 27 do 32 stupnja u Gorskom kotaru i Lici, između 32 i 37 u Istri i Hrvatskom primorju. Jutros u 7 sati, Delnice 19, Senj 26, Pula 27, Mali Lošinj 28, Rijeka i Krk 30, Rab 31 stupanj. Što se haka tiče, nije dobro za vas koji putujete s kontinenta prema moru. Povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a zbog prometne nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko na 18. kilometru u smjeru mora vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni koja je za sada duga oko 2 km. A kad smo kod kolona, i danas bi moglo biti gužve na Vežici, naime ceste Rijeka jučer su počele, danas bi trebale završiti sa asfaltiranjem rotora u Kvaternikovoj ulici u Rijeci na raskrižju s ulicom Martina Kontuša, to jest na Donjoj Vežici. Zbog radova bit će zatvoren kružni tok, odnosno po Novohrvatsku raskružje, a promet posebno reguliran javili su još jučer iz Rijeka Plusa. S obzirom na to da je riječ o većem i kompleksnijem zahvatu, te će se na prometnici kretati veći broj radnika i mehanizacije, od velike važnosti naglašavaju obavezna prilagodba brzine kretanja i pojačan oprez u zoni radova. Ako se pitate hoće li biti vode, hoće. U Rijeci je vodoopskrba i dalje stabilna, unatoč dugotrajnom sušnom razdoblju i nepovoljnim hidrološkim prilikama, ali su grad Rijeka i KD Vodovod i kanalizacija pozvali i građane i gospodarstvo i turistički sektor na odgovorno i racionalno korištenje vode. Ističu kako su količine zdravstveno ispravne vode za sada dovoljne, no raspoložive zalihe postupno se smanjuju, a sustav je pod povećanim opterećenjem. Zasad nema potrebe za redukcijama ili ograničenjima potrošnje, ali se preporučuje izbjegavati zalijevanje travnjaka pitkom vodom, pranje vozila i punjenje bazena, te se molite da štedljivo koristite vodu u kućanstvima. A neki je danas neće moći trošiti ni ako budu htjeli, jer će naime biti bez vode u sklopu redovnih radova i održavanja vodovodne mreže, točnije u Rijeci, ulica Milice Jadranić 36D i 38B, Trampi brojevi 6 do 24 i Turkovo brojevi 48 do 87, bez vode ste od 8 do 11 sati. Pa onda Viškovo, Marinići 4 do 29, Trampov breg 19 do 28 i svi u Štefanima, bez vode ste od 8 do 11 sati. I još Viškovo, ulica Viškovo, svi brojevi i Trtni, svi brojevi bez vode od 7.30 do 14.30. A možda i Brod Moravice danas, bez struje naselja Stari i Novi Lazi od 8 do 14 sati.

0: Hoćemo li čitati novi list kad budemo imali 64? Hoćemo. Danas u novom listu, zbog ekstremne suše, stanovnici rijeke i okolice pozvani na štednju vode, smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10 do 15%. Zastrašujući nalazi vještačenja ilegalnog otpada, tlo u Gospiću trajno i opasno zatrovano. Gosti koji dolaze traže vrijednost za novac, trgovine otele turiste dijelu ugostitelja. Miss Hrvatske Ema Helena Vičar putuje u Vijetnam na izbor Miss svijeta. Ovakva prilika se pruža jednom u životu. Meni nijednom. Minimalna pobjeda Rijeke u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige. Jankovićeva majstorija bijelima donijela radost. Danas u novom listu čeka vas TV prilog Obzor petkom.
1: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
3: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. Niski vodostaj rijeka i dalje stvaraju probleme diljem Hrvatske. Hrvatske vode izvijestile su da je javna vodoopskrba za sad uglavnom stabilna, iako je na pojedinim izvorištima zabilježen manji dotok vode. Posebno je kritično na rijeci Orljavi kod Požege, gdje je vodostaj pao na svega 4 cm, a postoji mogućnost da korito u idućim danima potpuno presuši. Građanima je upućena apel da smanje potrošnju vode. U Rijeci je vodoopskrba i dalje stabilna, no grad Rijeka i KD Vodovod i kanalizacija pozvali su građane, gospodarstvo i turistički sektor na odgovorno i racionalno korištenje vode. Ističu kako su količine zdravstveno ispravne vode za sada dovoljne, no raspoložive zalihe postupno se smanjuju, a sustav je pod povećanim opterećenjem. Za sad nema potrebe za redukcijama ili ograničenjima potrošnje, ali se preporučuje izbjegavati zalijevanje travnjaka, pranje vozila i punjenje bazena, te štedljivo korištenje vode u kućanstvima. Cilj je smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10 do 15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Umjeren potres noćas je pogodio područje kod Novog Vinodolskog. Epicentar je bio 11 km jugoistočno od Novog, a magnituda potresa iznosila je 3,5 prema Richteru, izvijestila je seizmološka služba. Potres se osjetio u Primorsko-goranskoj te dijelu Ličko-senjske i Karlovačke županije, a građani na internetskoj stranici Europsko-mediteranskog seizmološkog centra navode da je podrhtavanje bilo kratko, ali jasno osjetio. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti. A tresla se i mreža sinoć na Rujevici, na naše zadovoljstvo. Naime, Rijeka je napravila prvi korak prema doigravanju konferencijske lige. Na Rujevici je u prvoj utakmici trećeg pretkola svladala finski Ilves 1-0, a pobjedu je donio pogodak Nike Jankovića u 16. minuti. Nakon utakmice svoje dojmove podijelili su trener Rijeke Matija Škek i veznjak bijelih Niko Janković.
1: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskoristamo rade nas malo nesigurni, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
2: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, šteta da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu, idemo gore pobijediti i proći dalje.
0: Uzvrat je na rasporedu 13. kolovoza u finskom Tampereu, gdje će Rijeka od 18 sati braniti prednost.
3: Vremenska prognoza.
0: Prije podne sunčano uz većinom malu na oblaku, potom uz više oblaka, ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji mjestimice mogu biti izraženi, većinom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće je slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, koja će popodne oslabjeti i djelomično okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Prema kraju dana bura će ponovno malo pojačati. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri ide i do 37, a u Gorskom kotaru i Lici do 33. Najtopliji u Hrvatskoj trenutno su Crikvenica i Rab, gdje su u 8 sati izmjerena 32 Celzijeva stupnja. U Rijeci je 31, u Malome Lošinju 30, u Opatiji i na Kukuljanovu je 29, u Malinskoj 27, na Pargu kod Čabra su 22 stupnja, a u Crnome Lugu je 15.
3: Slušali ste vijesti.

zavili, ni smihani. Ma jasan je dan, sajno grem van, do prazan okna, dobar je dan, čista košulja,

0: Bačević. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačević. Kukuljanovo. Bačević. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.
5: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire. U Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.

0: Uskočite u program Radio Rijeke.
1: Ljeto je vrelo, dobro, na moru sam, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Mislim, odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima.
2: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Uži!
3: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: E, takve sastavke u ljetu sam ja pisao u 3. razredu osnovne škole i vidi me di sam sad. A on je ministar, kad ne znaš u pravo vrijeme sročiti par rečenica o ljetu. 9:17, ne znam za ljeto, ali petke nadam se da vam obilježava tužibaba, da čekate da vas neko pohvali, da neko primijeti da dobro radite, da ste ljubazni i da ste vrijedni, a s druge strane vi koji to niste bili proteklih tjedan dana ili nešto više, jer tužibabe ne zastarijevaju i brže su od hrvatskog sudstva, što do duše i nije toliko teško, e, vi ćete malo strepiti. Za početak imamo jednu reakciju na prošlotjednu tužibabu koja se odnosila na plažu u Bakarcu, pa kaže ovako: poštovani, na tužibabi jedan je gospodin prozvao komunalnog redara u Kraljevici za nerad. Odgovorno tvrdim da nismo osobno zaprimili nikakvu primjedbu na pasji izmet na plaži Bakarac, jer smo na takve pojave jako osjetljivi. Odluka o redu na pomorskom dobru jasno definira da je psima zabranjeno kupanje na plaži i uz pomoć policije ako zatreba izlazimo na postupanje. Što se tiče spuštanja barki i ulijevanja, odnosno izlijevanja goriva u more, to se događa na prostoru koji je pod koncesijom za koje nije nadležan pomorski redar. Ukoliko su se pojavile nekakve neugodnosti, negativnosti, slobodni smo za komunikaciju, ali zdravu. I mi smo slobodni za komunikaciju na 210777 i na tuzibaba@yahoo.com. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Izvolite, gospođo.
1: Imam veliku tužibabu na gradonačelnicu Rijeke i njezinog zamjenika Vivodu.
0: Zbog?
1: Zovem kao članica radne skupine za praćenje kvalitete zraka na Marišćini, uh-huh, i članica odbora za zaštitu okoliša Viškovo. Dakle, na vijeću općine Viškovo Vivoda je obećao izgradnju kompostane. Postojale su 3 solucije za grad Rijeku, a možemo reći najvećeg zagađivača. Od kompostane moram reći niti slova K. U razgovoru sa Rinčićkom putem Etera Radio Rijeke 1/4 odgovorila mi da je dobro da sam ju podsjetila na kompostanu, ali podsjetila samo to očito. 2 puta već pisala na njeno ime e-mail, odgovora nema. U Rijeci kad prođete pokraj baje, isti smrad kao nama odno Marišćine. Pa eto, da li će čuti, da li će konačno reagirati i onaj njezin zamjenik, bilo bi nam jako drago, jer ono što mi ovdje podnosimo, ovo već stvarno po Ustavu imamo pravo na čisti zrak, a šta nam se dešava? Niko nam to ne prizna. Eto, to je to. Hvala vam lijepo.
0: Gospođo, moram vas ispraviti. Vi imate jedno veliko K od kompostane, a ne da nemate ni K.
1: Da, upravo tako.
0: Hvala vam, razumjeli smo se. Bok, bok. Ćao. Kaže ovako: prijateljica i ja kupujemo kartu za autobus na šalteru na Žabici. Ona za Novi Vinodolski, ja za Bašku. Njoj naplate autobusnu kartu, a meni pored autobusne karte još i kolodvorsku uslugu i rezervaciju sjedala. Pitam se koju sam ja to kolodvorsku uslugu dobila, a ona ne, i što ta stavka od skoro pola eura znači kad se nekim putnicima naplaćuje, a nekima ne. I kako je to moguće na istom mjestu kupnje isti prijevoznik, a stavke na autobusnim kartama različite? Riječ je o Arrivi, inače, ako nisam rekao. Idući tjedan odlučim ne ići na šalter po kartu, nego je kupiti u autobusu. Kad ono, još veće iznenađenje, pored cijene autobusne karte naplaćuju još i 2 eura naknade za korištenje mobilnog terminala. Naknada za korištenje mobilnog terminala vam je kao da na trgu kupite kokice i pored cijene kokica vam naplate još i 2 eura za korištenje mobilnog terminala. Umirovljenicima daju popust na karte, a onda im i ovo naplate i karta ih na kraju ispadne skuplja nego da su je kupili bez popusta. Gdje su inspekcije da istraže ovako postupanje prema putnicima? Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, ja imam tužibabu jednu na ženistu vlasniče oči ne punat.
0: Kako, na koga?
2: Ženistu vlasniče oči ne punat.
0: Aha, a što?
2: I to je, ja ni natjeti puno ga stave na internet punat i eto, i još jedno je vlasni, neke ninu vlasniče oči ne puna, isto 100 puta stave.
0: Mm-hmm. A recite mi, koliko godina imate vi? 10.
2: Šta sam rekao prije još bio?
0: Molim?
2: Da, šta sam prije rekao. Ali i ja sam slušao Signal 7.
0: Mm-hmm.
2: Znate to?
0: Da, da.
2: I još jedno lijepo je da je po na otoku Krkog izjeo za krv u Krku.
0: Dobro, zašto ti iz 10 godina nisi sad na plaži, nego zoveš radio i pričaš na tužibabu o stvarima koje te zapravo se ne tiču na neki način?
2: Dobro.
0: Ha?
2: Ne. Ja nismo na plaži, je vruće.
0: Vruće je, dobro, dobro. Ajde, hvala ti, Bog živio, Bog. Kaže ovako, gdje je Kosta Bela? Nikad ne komentiram razne promašene izjave, ali što je previše, previše. Upravo gledam Dnevnik Nove TV, privremeno živim u inozemstvu, pa gledam kad stignem sa zadrškom. Kaže predsjednik vlade RH kako će ljetovati u Opatiji. Mjesto ljetovanja je objekt u vlasništvu vlade RH na Kosta Beli. Ne toliko davno dopisnica iste TV mreže kaže kako se dotična vila nalazi između Rijeke i Opatije. Kada izvještavaju ogradama hotela Hilton, on je pored Opatije. Po toj logici i Trsatska grad pored Opatije. Da im netko urbi et orbi objasni da je navedeni objekt 30 metara od riječkog zavoja, ako znaju u kojem se kontekstu to tvrdi, da rijeka počinje na preluku, ergo prometni znak. Ali nemojte da im činjenice priječe neznanje. Valjda je više fancy biti u Opatiji nego u Rijeci. Pa ako vama kad ste otputovali pa vas baš briga di je Opatija, di je Rijeka i di je Trsatska gradina. Dobar dan!
3: Dobar dan!
0: Izvolite!
3: Evo, ja bi imao jednu veliku tužibabu. Naime, evo prije koliko već sada 9 mjeseci mi je zgrada izgorila u Zanonovoj. Napravili su krov do 31.5. ali evo, pošto je gradonačelnica htjela da se stavi upravitelj kakav se trebao staviti, mene je prozivala da neće mene za predstavnika stanara, iako su stanari bili većinom odlučeni. Evo, danas imamo zgradu koja nema još uvijek struje. Evo, zahvaljujući Željki Barbarić koja je bila koordinatorica, današnjim upravitelju koji isto to upravlja s tom zgradom. Danas smo evo već dobro zagazili u 7.8.2026. godina. Valjda redukcija od ove vode pa nemamo struje. Znači nisu uopće struju stavili u zgradu. Bitno da dole Hrvatskim šumama i onom Batku naplaćuju po 50.000 eura mjesečnog najma kao i onoj robi dole u prizemlju. Bitno da grad uzima sebi pare, ali mi ovoga gore stoka sitnog zuba i ovi koji imaju svoje vlasništvo, mi ne trebamo imati struju, mi možemo biti raseljeni po gradu i dalje.
0: A jeste probali vidjeti u HEP-u, možda su oni zaduženi za to da se tamo...
3: Pošto ja imam samo 2% zgrade, ja nisam ovlašten da ja,
0: aha.
3: Ja radim ništa, grad je većinski vlasnik, Rinčić je tako odlučuje, vedri i oblači, ali možda od onih Instagrama i onih Facebooka dođemo na video i mi, ono, sad ćemo obnovu, sad ćemo ovo, ono, znate, dok se snimi jedan video treba jedan dana, Matanoviću je trebalo i po 2-3 mjeseca da snimi ovoga film neki, tako da eto, možda dođemo na vidjelo kao i ovo Kompostela, ova gospođa isto. Ono što treba građanima, to nije bitno, mi smo nebitni, bitno je...
0: Pa probajte snimati filmiće s manje odjeće na sebi, to će se sigurno gledati.
3: Da, možda bude uspješnije. Uglavnom, nemamo struje i dalje, evo, nemamo struje i dalje, to je ta upravitelj. Upraviteljstvo grada. Grad upravlja svojom imovinom, eto, na takav način.
0: Hvala vam na javljanju, pozdrav, Bog. Lijepi pozdrav, kaže, tužim se na T-com koji nas još uvijek nije spojio na Max TV. Kupili smo ga, to jest iznajmili još 27. Nažalost, već puna 2 tjedna ne vidim Max TV. Imamo internet, a imali smo ga i prije Max TV-a. Box promotivni kanal vidimo, ali nemamo ni jedan TV program. Iako ga u tom našem paketu ima. Kad sam ih zvala, rekli su da nema smetnji na našoj liniji, ali i dalje nismo spojeni s Max TV. Zato upozorenje svima koji misle uzeti Max TV da se dobro raspitaju o uvjetima i koliko vremena treba čekati da se Max TV može gledati. Nas su lijepo preveslali. Da čujem ko je vas preveslao. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, pozdrav ekipi.
0: Živjeli.
4: I već kad su spomenuli gradonačelnicu, nemam tužibabu na nju, nego primjedbu.
0: Recite.
4: Ako Trump diže poreze i ovo, pa neka mu pošalje, mi imamo Trumpov break.
0: Mm-hmm.
4: Ćemo mu ime promijeniti ili neka plaća porez.
0: Da, ne razumijem, ča to znači ako imate Trumpov break?
4: Aha, reklamiramo ga.
0: Aha.
4: To mu je reklama.
0: Jeba, bolje da mu čite, jer ako Trump čuje da imate Trumpov break, ćete početi i vi plaćati američke poreze, pa će vam biti još gore.
4: Dobro.
0: Zato tiho, cito budite. Ala, bo. Velika hvala baba, kaže, za emisiju Nedjeljom popodne s Tinom na Radio Rijeci u 16 sati. Tina Vukova je fantastična, elokventna, jako dobro pripremljena. Emisije su svake nedjelje sve bolje. Odabir pjesama je stvarno raznolik iz davnih dana koje imamo prilike poslušati i naučiti nešto o njima. Bravo za Tinu, bravo za urednika emisije i bravo za Radio Rijeku. Bravo i za vas, jer ste imali strpljenja čekati. Dobar dan.
5: Halo.
0: Poštovanje, dobar dan.
5: E, dobar dan. Evo, ja imam jednu tužibabu na općinu Punat, na gradonačelnika i na općinsko vijeće.
0: A zač?
5: A, vrlo jednostavno. Za ovu godinu su porez za kuće za odmor podignuli za 300%.
0: Je moguće?
5: Je, moguće je. To su naši sugrađani, sumještani i tako dalje. Vrlo tužno. Mm-hmm. Vrlo tužno. Pogotovo za ljude koji su rođeni u Puntu, koji žive cijeli život, koji imaju tamo familiju, nemilosrdno, 300%.
0: Jer imam jedan mail iz Krka o istoj toj temi, pa sam taman pričekao da ga pročitam.
5: Pitao sam, znači, na Krku prijatelje, nisu podignuli, imaju još uvijek kao i prošle godine. Ali pazite, 300%.
0: Dajte mi primjer, šta, jeste vi dobili nešto tako?
5: Pa naravno, da... prošle godine smo platili 100 eura, ove godine 300.
0: Uf.
5: Eto. Inače su nekada rođeni u Puntu imali beneficiju da ne plaćaju,
0: mm-hmm,
5: da ne plaćaju poreze ni te dadžbine i tako.
0: Da.
5: To je jedno veselje. Tako da se čudimo oko inflacije, deflacije,
0: šrinkflacije, felacije, isto sve se čudimo.
5: Sve acije
0: se čudimo. Hvala vam lipa, pozdrav.
5: Hvala vama, do slušanja.
0: Ajde da se nadovežem onda, kaže ovako čovjek, jučer sam dobio čestitku grada Krka u obliku poreza na nekretnine u iznosu 1390,76 € za 2026. Dobio sam i lani i platio i žalio se i nikad dobio nikakav odgovor. Reći će neki, pa tko ti je kriv kad si napravio veliku kuću, i bit će dijelom u pravu. Ono što je najgore o tome tko plaća, a tko ne, odlučuje neki gradski službenik na osnovu potrošnje vode. Da, to im je mjerilo da li se nekretnina koristi ili ne. I samo to, sve po zakonu, iako sam to sve napisao u žalbi, nitko nije uzeo u obzir da smo svi uredno prijavljeni u toj kući, što stvarno i nije neki dokaz, ali i činjenicu da sam lanjske godine imao bolesnu suprugu kojoj je bolje bilo da bude u Rijeci, pa sam i ja bio. Ove godine sam nažalost ostao sam i početak godine proveo sa kćerkom da i meni i njoj bude lakše. Naravno da je potrošnja vode bila minimalna, a i da me nije spopala takva sudbina koliko jednom starijem muškarcu uopće u mirovini treba vode. Pored toga plaćam uredno i turističku pristojbu i turističku članarinu i porez na iznajmljivanje i komunalnu naknadu i TV pristojbu i sve ostale namete, ali malo trošim vode. Kaže dalje u nastavku čovjek, ja nisam ona vrsta domoljuba koja je uplovila u pustu uvalu i toliko se zaljubio u nju da sam morao tu napraviti ljetnikovac bez ikakvih papira. Nisam domoljub koji nije stigao završiti ni srednju školu, ali je postao državni tajnik. Ja nisam onaj domoljub koji ponosno nosi kockasti dres, naježi se kada svira himna, koji ostavlja srce na terenu za lijepu našu, ali ima boravište u Monaku radi poreza. Ja nisam onaj domoljub koji je zamračio 30 milijuna i napravio vilu na Ibizi. Ja nisam politički podoban da od štale napravim 3 luksuzne vile i to onda legaliziram. Ja sam onaj anonimni domoljub koji je završio školu, fakultet, odradio 44 godine u 3. maju, kupio zemljište od države i nakon dobivenih svih papira 40 godina sa suprugom gradio kuću u svojoj domovini. Platio svašta u jugodinarima, hrvatskim dinarima, kunama i eurima. Imam 45 godina vrijednog braka i pošteno fakultetski obrazovano dijete, ali ne trošim dovoljno vode. Ja sam takav domoljub, takozvani domoljub budala. A neće vas tješiti, dragi gospodine, ali ima nas još. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Jedno pitanje, gospodine Prlin. Mm-hmm. Da li vi možda znate ko je vlasnik zračne luke Rijeka?
0: Vlasnik zračne luke Rijeka je Primorsko-goranska županija, dijelom, a dijelom je valjda država onda drugim, nemam pojma.
6: E vidite, nije.
0: A nije?
6: Ne. Vlasnik je gospodin koji je direktor u zračnoj luci, koji donosi pravila kako on želi, koji stavlja stupiće, koji blokira ulaz taksistima, naplaćuje normalno svaki ulaz, izlaz, ne možete kupiti putnike.
0: A nema jer, ono, nema ono kiss and go ko što ima na svim ovim aerodromima.
6: Ne. Ovo je poseban aerodrom. Ovo je...
0: Tu se niko ne ljubi pa nema kiss and go, nego samo
6: upravo
0: go.
6: To, ovo je remek djelo Hrvatske. Tako da možda bi naša vrla gradonačelnica koja nam je obećala brda i doline mogla malo posjetiti taj aerodrom, otići po neke svoje goste pa da vidi ponašanje i gospode koja su zadužena za sigurnost na aerodromu, koja vam čupaju ljude iz auta.
0: A zašto ih čupaju, ne razumijem?
6: Pa zato što vi kao primjera, kao taksista dođete po ljude tamo, ne smijete ukrcat ljude, ali možete platiti ulaz u zračnu luku 3,5 eura. Nemate nikakvih prava, jednostavno što god kažete, gospodin je, nikomu nije ravan. I jednostavno, mislim, živimo u demokraciji, ali ovo mi se čini gore od komunizma i golog otoga.
0: Da. Pretpostavljam da ste taksist, zato ste upućeni tako u sve.
6: Upravo to, upravo da. To.
0: Dobro, pa eto, ne znam koliko tu zapravo može gradonačelnica napraviti, jer kažem, po onome što znam, dio vlasništva ima Primorsko-goranska županija.
6: Pa,
0: ali...
6: malo se je, postavljeni su stupići, recimo, na pristupnu cestu do zračne luke, koja nije u vlasništvu zračne luke. Hrvatske ceste nemaju pojma o tome, općina Omišalj nema pojma o tome, niko ne zna ko je stavio stupića, ali stupići su preko noći jednostavno osvanuli.
0: Ha, dobro, preko noći mogu i nestati.
6: Pa,
0: ali ja vam nisam ništa rekao.
6: Je, jasno mi je.
0: Okej. Okay. Hvala vam, pozdrav, bog.
6: Pozdrav.
0: Evo, kaže da ne bude sve negativno. U moru svih loših vijesti i tužibaba, evo jedne lijepe koja mi je izmamila osmijeh na lice. Dakle, mislila sam da nema tog svemira u kojem ću napisati hvali babu za autotrolej, ali jučer oko 18.45 krenuo je autobus broj 32 s Jelačićevog trga. Gospođa u suprotnom smjeru trči ne boga, teplo joj je za ponemet u nadi da uhvati tu trizduju, ali ne stiže, naravno. Već je krenuo. Šole, legendica, usporio, stao na cesti, pozvao ju i gospođi spasio dan. Ja sam se od srca smijala jedno 5 minuta, pa ako možda sluša, neka zna da je bacio osmijeh na još pokoje lice usput, a ne samo spašenoj gospođi. Eto, male stvari. No i ja sa svojom malom stvari često izazovem osmijeh na licima žena. Dobar dan!
7: Dobar dan!
0: Izvolite.
7: A me čujete vi?
0: Da, a vi mene?
7: Da. Da? Isto? Da. Ajde, ovako, jednu recite. Jako lijepu hvali babu.
0: Recite.
7: Pa to je nešto neobično, to nikad u životu nisam doživjela. Jučer sam bila na Pajolu, bila je ona grupa Great Wines Babies, i plivajući u moru, slušajući tu grupu, pa to je nešto nevjerovatno, to nema u čitavom svijetu. To je bila moja hvali baba, ja?
0: Dobro, okay.
7: Da, jedan lijep dan vam želim.
0: I vama isto, gospođo.
7: Svim riječima. Ajde, bog,
0: čao. Bog, uživajte. Ja. Kaže, kad smo već spominjali autotrole i spikerica na Radio Rijeci konkretno je pročitala dobiveni naputak da gledatelji na utakmice dolaze gradskim prevozom. Tuži baba na onog tko ju je osmislio. Gdje taj živi, tko ga plaća? Do stadiona vozi linija 7A, dva obična autobusa, ne harmonike, dva puta na sat. Vikend ima samo jedan po satu. Točnije, u danu od 5 do 23 gradski autobus zastane 25 puta pored stadiona. Mada je full pun svaki put, to nije niti 1000 doveženih putnika. Sinoć je nazočilo 5300 gledatelja. Zna ih biti i 8000. Kako misle da dođu gradskim prevozom? Još veći problem je povratak u grad. Zadnji polazak u 23 sata, kada završavaju utakmice ako nema produžetka. Kako će ti mudraci istovremeno vratiti 1000 ljudi u grad s jednim omanjim busom? Zato je prometnica od Turnića do Hosti zatrpana na autima svaki put za vrijeme utakmice. Divim se gledateljima na istočnoj tribini kako ih toliko uspije doći po onim kozim stazama. Taj put ispod pomoćnog igrališta do lovorke trebalo bi urediti i osvijetliti. Strava je njime prolaziti. Ali, tko misli na ljude? Misle, djelatnici porezne uprave, oni sigurno misle na vas svakoga dana. Dobar dan na 210777.
8: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
8: Adriana na telefonu i ovim putem ću iskoristiti priliku da se požalim direktno na vas.
0: Izvolite, Adriana.
9: Prije svega, zamolit ću vas da me ne prekidate. Znam da vam je to običaj, ali evo...
0: Gledajte, da vas odmah prekinem. Pravila u ovoj emisiji određujem ja. Prema tome, već s ovom rečenicom... sad vi recite što imate.
9: Onda ćemo dalje.
0: Može.
9: Evo, znači, zovem biti zato jer se prošli petak u roku 20 minuta, koliko sam vas uspjela izdržati slušat, uspjeli izreći toliko seksističkih i homofobnih izjava...
0: Mm-hmm.
9: pod izlikom humora, da je meni iskreno neugodno ponoviti, ali hoću čisto da podsjetimo neke gledatelje. Rekli ste da bi sve Riječanke trebali imati krvnu grupu nula, jer bi onda mogli dati svima. U kontekstu pritužbe na auto kuću Poše, rekli ste, odite im gore i kažite, vi pedevi jedni, treba vam PDV. Komentirajući drugo slušateljicu, rekli ste, njoj treba velika kartica, ona voli velike. Pa eto, čisto da ne idemo dalje, mislim da je sada svima jasno o kakvim se ovo humoru, nazovemo to tako, ovdje priča. I čisto ako nadodamo činjenicu da vi imate i suprugu i kćeri, stvarno mi nije jasno kako vam nije neugodno ovakve stvari pričati. Ja se iskreno, iskreno se nadam da ćete za dobrobit sebe i svih nas koji nas slušamo, s obzirom da vi radite na HRT-u, znači... Hrvatski radio, razmislit malo prije nego što idući put krenete s takvim mizogenim izjavama upakiranim pod krinkom humora.
0: Mogu ja sad, gospođo Adriana?
9: Možete slobodno.
0: Evo, saslušat ćete me?
9: Da, naravno, bože moj.
0: Dakle, obećavam vam da neću razmisliti sljedeći put, to je prva stvar.
9: Odlično.
0: Druga stvar, što bi rekao Ricky Gervais, to što ste vi uvrijeđeni ne znači da ste u pravu. I treća stvar, recite mi, koju ste vi to školu ili tečaj završili da znate što je smiješno, a što nije?
9: Vidite, ja vidim da se vi osjećate uvrijeđenim, ali možete se zaboravili da vi već imate jednu opomenu od hrvatskog novinarskog...
0: Neupućeni ste, imam dvije.
9: Imate čak dvije, pa onda to vidite, možda bi to vama trebao biti neki dodatni znak da niste... smiješni.
0: Nisu one mene upozoravali da vas, sad ću vas početi prekidati, nisu me upozoravali da nisam smiješan, nego da sam se ogriješio novinarski kodeks, ali niste mi odgovorili na moje pitanje, odgovorili na moje pitanje kako vi znate da sam ja neduhovit, odnosno kako vi znate što je duhovito, a što nije. Vi se niste smijali.
9: Vrlo jednostavno. Ni jako puno drugih ljudi nismo se smijali, tako da eto niste smiješni.
0: A hvala vam, gospođo.
9: Eto. Sve pozdrav.
0: I vama, poštovanje, bog. Uvijek je lijepo čuti drugačije mišljenje. Ovim putem, kaže, pohvala ide za novo uređeni kružni tok u Kvaternikovoj ulici, a tužibaba i pitanje za nadležne ide vezano za nogostupe u istoj toj ulici ispred pizzerije Destino i kafića East River. Naime, nogostupi služe za parkirana dostavna vozila i goste tih ugostiteljskih objekata, a pješaci i djeca moraju hodati po kolniku da bi zaobišli ta vozila. Smatram da je to poprilično opasno, te da bi se taj problem trebao riješiti nekim stupićima, zovite direktora Zračne luke Krk, a ne komunalnim redarima, jer oni nažalost ne mogu riješiti tu opasnost u sada već vrlo prometnoj ulici. Dobar dan i vama.
10: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
10: Nemam se nešto običaj žaliti, pohvaljivati i tako dalje, ali moram se referirati na ovo drago žensko biće koje je zvalo malo prije.
0: A nemojte, molim vas, nemojte. Pa ima žena pravo na svoje mišljenje, ona ga je izrekla, popričali smo se i to je to. Imate li nešto drugo, molim vas?
10: To je to, evo ga,
0: jer i vi ste jedan seksist, znate?
10: da.
0: Eto, ajde Bog, živio.
10: Ajde Bog, Bog.
0: I sigurno i vi volite veliko, gospodine. Božek, Herlin, kako ne znaš stati. Dobar dan.
11: Halo.
0: Poštovanje, dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Izvolite.
11: Gospod Robi.
0: Recite, gospođo.
11: Ja bih samo rekla da sigurno 99% i muških i ženskih jedva čeka dan kad ste vi na radiju i tako da ne obazirite se na to, nego jedva čekamo vaš dan.
0: Gospođo, to je stvar ukusa. Nekoga ima, nekoga nema, neko ima smisao za humor kao gospođa, ja nemam, tako da nemojte, ona ima pravo reći svoje mišljenje. Molim vas, nemojte sad da moram braniti one koji me napadaju. Nemojte tako.
11: Ali mi volimo da ste vi, da budete. Okay. Dalje tako, evo
0: dobro,
11: to.
0: Hvala dobro. Vam lipa, Bog ajde, daj, Bog. Čao. Dajte ljudi, pa je li moguće da je najveći problem humor takozvanog Roberta Ferlina? Dajte, ima valjda još nekih problema. Dobar dan.
12: Dobar dan.
0: Bog daj.
12: Da li je to tužibaba?
0: Je.
12: A čujte, ja bih se samo potužio na Kukuljanovo.
0: Čana Kukuljanovo?
12: Sve centre na Kukuljanovo. koje uopće ne primaju više plastične boce, ni ove ambalaže uopće. Ne primaju.
0: Kako?
12: A naplaćuju. Stalno su im ovi aparati za primanje su u kvaru. To sam htio reći samo, ja nosim već boce, ima nemam puno, jedno desetak boca, ali nosim u auto već 3 mjeseca. I kad god dođem tamo, ne radi.
0: Znači, bili ste po svima, sad ne sjećam šta ima gore, Konzum, Lidl, Pevex, Plodine, Pevex, da.
12: Sve to.
0: Ne. I niko ne prima plastične boce?
12: Ma ne primaju, to je izgleda sada od turizma, pa se boje da preveliki najep i pa moraju više platiti. I to, to je to. Evo, samo toliko.
0: Ha, dobro, hvala vam lipa, pozdrav,
12: da
0: Bog.
12: Da vas ne opterećivaju.
0: Sve u redu, hvala vam, Bog. Ćao. O, još malo smo zajedno u današnjoj veseloj tuži babi. Dobar dan. Nemam više mailova, Luce, izvadi me, kako god znaš. Dobar dan. Nećeš, a? Halo.
13: Dobar dan.
0: E, poštovanje.
13: Kako ste, Rubi?
0: A, evo, dobro. Gledam, evo, taman dok pričam s tobom, stižu mailovi. Ajde, reci brzo.
13: Dobro, reći ću brzo.
0: Samo ako možeš malo... Ako možeš malo bliže staviti mobitel ustima, jer nešto...
13: Stare, pričam preko auta, ništa. Dobro si malo po repu od mlade dame. Pa čuj, činjenično, ona je u pravu. Ne možeš to zanijekat, ipak si ti zaposlenik Hrvatske radiotelevizije i moraš paziti na neki kodeks ponašanja i svoje riječi.
0: Uh-huh.
13: A isto tako, humor je fleksibilan. Pa mislim da bi te mlade dame koje se nađu uvrijeđene od nas šovinista i seksista mogli imati malo, kako bi se to reklo, dužu špagu, jel?
0: Uh-huh. Ne, nisi u pravu. Vidiš da više ne smijemo reći da su lijepe, ne smijemo reći da imaju lijepe haljine. Sve je postalo seksizam. Ovisi ko postavlja pravila, tako ti to ide.
13: A dobro, treba prihvatiti tuđa mišljenja,
0: slažem se.
13: I to mi je najbitnije, da me nasmiješ.
0: Pa zato što si i ti jedan ženomrzac i mizogin, što bi rekli stari Latini, razumiješ? Razmisli malo o sebi, prijatelju.
13: Odmah si me skužio. Želim vam ugodan dan tebi i ekipi tamo.
0: Hvala.
13: Tisuće nas je i ne možemo svi isto razmišljati. I to je to.
0: Tako je, ali zato moramo biti tolerantni jedni prema drugima. Kao što je gospođa bila prema meni, ja prema njoj i gotova priča. Ajmo dalje.
13: Upravo tako.
0: Može. Bog. Evo, hvala Katarina. Neću sad čitati vaš mail, da ne ispadne hvalite me usta moja. Hvala i Vera i... Hvala Božena. Vama hvala što ste sudjelovali, ali možda bi mogli još nekoga progurati, ako ima neku normalnu tužibabu. Dobar dan.
14: Halo.
0: A onda se pitam, postoji li uopće normalna tužibaba? Dobar dan.
14: Halo. Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
14: Pa evo, ja imam primjedbu na gradonačelnicu. Ona je otkazala upravljanje zgradama, da upravlja zgradama gdje god grad većinski vlasnik. I na kraju su te zgrade ostale na milost i nemilost nikoga. Niko neće da preuzme upravljanje tih zgrada gdje je grad većinski vlasnik. A grad ne izvršava nikakve svoje obaveze, ne plaća povjerenika, ne reagira na mailove, apsolutno ništa se ne događa. Glavno, status quo.
0: A kako onda održavate uopće zgradu i sve ono?
14: Nikako, što god tražite, ništa se ne dobivate odgovor na mail, povjerenika se ne plaća i to tako stoji.
0: Ali Rijeka Stanu i svima ostalima plaćate uredno, ali
14: to
0: tako?
14: To je najbitnije. Ali ako bi te nešto od svog novca kojeg imate normalnu priču i želje napraviti za dobrobit grada i to, grad Rijeka se ne oglašava, ne odgovara na mailove, ne plaća povjerenika i čak je rekao da ga neće ni platiti ovih zadnjih 7-8 mjeseci. Nešti novaca 10 eura, mislim, mjesečno, tako da...
0: Čekajte, čak mi na mailove ne odgovaraju.
15: Ne.
0: Mm-hmm. Dobro, a recite onda o kojoj zgradi riječ, tako da, da se ne mogu praviti...
15: Branimira Markovića, nećemo reći broj, ima ih malo više.
0: Dobro, ali... dobro. Ali oni će vjerojatno znati, jer sigurno vas imaju zavedene kao mail na koji ne smiješ odgovoriti.
15: Tako je.
0: Hvala vam lijepa.
15: Lijep pozdrav.
0: Pozdrav, živjeli. Hvala i gospođo Jadranka, hvala Irena, hvala svima, hvala Adriana. Vama posebno hvala, gospođo Adriana. 9 sati 47 minuta, vrijeme je da zapremo vrata i današnje tužibabe, no ništa ne brinite, tužibaba je jedna od rijetkih koja nikad nije na godišnjem odmoru.
16: Ljeto je vrelo, dobro, na moru sam, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Mislim, odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima.
17: Vazduh trepti kao da nebo gori, da? Sprema se oluje. Boži!
18: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Krški sajam pretvara grad Krku u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata, srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
1: Stigao je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 11. kolovoza uživaju The Utorak popustima. 10% popusta na Bazar HR, Ekupi, Frodu i Milleru. Do 20% u Harvey Normanu i Sport Visionu. Do 30% popusta u Lesnini i Optici Jojo. Te do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada. A sve popuste pronađi na Diners HR.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
5: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo.
6: Bačilić.
5: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas se u dijelu Hrvatske očekuje blagi pad temperature zraka. I dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku,

0: Dubrovnika. Potres magnitude 2,6 prema Richteru bio je u 8 sati i 46 minuta s epicentrom kod Zagradinja u Bosni i Hercegovini, nedaleko od Cavtata. Podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Primorsko-goranskoj te dijelu Ličko-senjske i Karlovačke županije. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. Oko 200 tisuća hrvatskih branitelja i pripadnika oružanih snaga bit će obuhvaćeno novim izmjenama dvaju zakona, što će rezultirati povećanjem mirovina. Time će se ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina za pripadnike vojske, policije i drugih ovlaštenih osoba uvedeno 2002. godine. Ministar branitelja Tomo Medved poziva sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi.
1: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni. Koristim ovu prigodu pozvati sve hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata, sve zainteresirane da od danas, od 13 sati, kad će ova dva prijedloga biti puštena u javno savjetovanje, aktivno sudjeluju.
0: I pred kraj sport. Rijeka je napravila prvi korak prema doigravanju konferencijske lige. Na Rujevici je u prvoj utakmici trećeg pretkola svladala finski Ilves 1-0, a pobjedu je donio pogodak Nike Jankovića u 16. minuti. Uzvrat je na rasporedu 13. kolovoza u finskom Tampereu, gdje će Rijeka od 18 sati braniti prednost. Trener Rijeke Matijaš Kek.
2: Još jedna utakmica u nizu di po šansama umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskoristamo rade nas malo nesigurni, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu.
3: Vremenska prognoza.
0: Prije podne sunčano uz većinom malu na oblaku, a potom više oblaka, ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji mjestimice mogu biti izraženi, većinom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće je slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, koja će popodne oslabjeti i djelomično okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Prema kraju dana bura će ponovno malo pojačati. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri ide i do 37, a u Gorskom kotaru i Lici do 33. U Rijeci su 9 sati izmjerena 32 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

Nemojte čas za meri, tako bi se mogao prevesti naziv ove pjesme Pretendersa koju smo upravo slušali. 10 sati, 10 minuta. LLL vas pozdravljaju. Lucija Fanton za tonskim pultom, Lucijan Kostrenčić za glazbenim pultom i ja sam Lena Stojiljković. Dragi naši, evo kakav nas dan čeka. Nešto kiše su najavili, pa ne znam da li se veselimo ili ne, ovisno o tome što smo obuli, na primjer, to je dosta važan faktor, ali svakako će kiša dobro doći. Vjetar isto jako puše, to stvara određene probleme u prometu. Na magistrali Jadranskoj između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene ne smiju voziti motocikli, vozila s prikolicama i autobusi na kat, a na moru je u prekidu katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, tako da znate da se do daljnjeg njome nećete voziti. Od ostalih prometnih događaja već je krenula gužva na našim cestama, pred nama još jedan udarni turistički vikend ovdje na širem području. Povećana je gustoća na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, to je onaj komad Istarskog ipsilona, gužvamo se već oko otoka Krka, povremeno se vozi usporeno između Omišlja i rotora Šmrika u oba smjera, javlja HAK. Pametno, pomalo i stići ćete. Nama stižu vijesti na talijanskom u 10:30.

0: Kovačević. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačalić, Kukuljanovo. Bačalić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani ćevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
4: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire. U Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.

0: Ribarmiza.
1: Deset sati 38 minuta, ma pravo vrijeme da skočimo na riječku ribarnicu. Mi koji to ne možemo, imamo svog izaslanika stalnog, Andreja Marsanić je s nama. Andreja, dobar dan.
2: Dobar dan tebi, znači otpravnik poslova u riječkoj ribarnici. Da, da, da.
1: Da, naš glasnogovornik i zastupnik, već te naravno one ženskice simpatične tamo i prepoznaju.
2: Oh, majko, na, mila, itekako. Ma dobro, to već...
1: Jel onda mijenjaju cijene, znaš ono, jel stave nižu?
2: Ne. Cijene, ali je činjenica da ova emisija već ide skoro 20 godina.
1: Tako
2: da. Pa dobra je situacija danas, dosta dobra, imamo puno sardele i inćuna. Sardele su po 5 i po 6 eura kilo, inćuni su po 6, a imamo i dosta tih golemih sardela ili tih haringa koje su po 3 i po 4 eura. Ja sam već rekao u ovoj emisiji da te goleme sardele nisu loše, da pa ću, ja sam ih probao pohanih i mogu ti reći da su ukusne, da su dobre.
1: Ja sam na gradele, isto mi se sviđa jer su velike, pa naš ono...
2: Nije to propaganda, znaš, u korist toga, ali ako me se pita, ja ću to reći.
1: Može.
2: Tako je, oslići su od 10 eura pa do visokih 24. Imamo ih i po 13 i po 16. Danas sam baš nisam vidio pišmolje, možda su pili 2-3 komada, cijena nije bila istaknuta, ali nema veze. Škombri su po 16, ima dosta plavica. Plavice ima i raznih kombinacija, su po 3 eura, ako uzmeš 2 kile su ti 5 eura, ali ih ima i po 6, po 8 i po 10 eura kilo. Ima ih jako, jako puno. I vidim da ljudi kupuju. Plavice, recimo na gradelama su baš dobra. Tuna, fileti od tune, 23 do 24. Gavuni su tu. Standardna cijena već par godina po 10, ali ih imamo i po 20. Ima jako puno kašeta arbuna. Arbuni, oni mali, ali vjerujem jako dobri, su po 5 do 10 eura, a oni veliki, veliki bokuni, oni veliki komadi od 24 do 30. Ljeto je, imamo jedan new entry, kirnju, imamo jedan lijepu kirnju, a cijena je 40 eura kilogram, što nije najviša cijena danas u našoj ribarnici, jer imamo hlapove po 60. Recimo proleterskih riba ću ti spomenuti još, bobe po 4, cipli po 5, šta ima još? Ma, to bi bilo to što se tiče cijene koje su recimo relativno i prihvatljive. Hobotnice su od 22 do 30, škampi od 22 do 40. Škampi ne smiju faliti u našoj ribarnici. To je dio naše ribarnice od uvijek. Sabljarke su po 30, riba za brodet, evo, kombinacija 2 kila 8 eura, ali ih imamo i po 5-6 pa do visokih 20 eura. Mislim da bi to moglo biti to, ima još puno riba.
1: Lignjice.
2: A lignje su dosta skupe.
1: A, izgovori.
2: Od 24 do 35.
1: Da, ta 24, to je minimalna cijena već.
2: To je minimalna cijena,
1: duže vrijeme.
2: Ali valjda će se sad, uvijek oko Vele Gospe, znaju se pojaviti ove naše kantridersice i lignje sa Kostabele. Aha. Naši vrijedni ribari znaju ih uloviti, nisu velike, to su ljeti. Ne, ali vjerujem da su jako, jako dobre.
1: Slatke.
2: Tako je.
1: Dobro, tvoja preporuka danas za ručak?
2: A pa moja preporuka je, kao uvijek, neko će reći, ma daj pretoplo je za juhu. Meni ne, meni juha uvijek paše. Prema tome imamo ribe za juhu, koje koštaju recimo po 4 eura, znači 2 kile 8. Možemo jednu juhu skuhati i onda imamo te arbune po 5 eura, krasni, lijepi, friški, pa arbuni koštaju, vidim, tu manje nego inćune i sardele. Prema tome, jedno dobri frigani arbuni, malo radića, ima ga na placi i mislim da možemo baš profitirati.
1: Pa da, i taman da vam je vruće, sačuvajte ove ideje za večeru.
2: Tako,
1: iako baš temperature
2: treba.
1: Ne padaju. Tako. Ali uvijek možete, nadamo se, upaliti klimu pa kuhati i jesti juhu i pofrigati ribu.
2: Apsolutno.
1: Je, Andreja, puno ti hvala na današnjem tvom izvješću s riječke ribarnice, riječkog hrama ribe. Vidimo se i čujemo, je li tako, za tjedan dan?
2: Apsolutno. Do slušanja.
1: Do slušanja.
3: So long, and thanks for all the fish.

0: Za mali soldi do vele ribi. Sesa ribariju morete naći va Butiga mi ribolovac. Vi spustite bliže, mi ćemo cijene. Celi osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas v Rikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Šćevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
1: Ne reći nikad drogi ribaru.
2: Vana je najbolji razlog da u subotu 8. kolovoza uživate na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani čevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
6: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo.
7: Bačilić.
6: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: 11 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene Zakona o braniteljskim mirovinama kojima bi od iduće godine više od 200.000 branitelja trebalo ostvariti veće mirovine. Među najvažnijim novostima su drukčiji način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Izmjene su objasnili ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
2: Osigurat ćemo pravednost

0: na borbeni.
1: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
2: Grad Rijeka i KD Vodovod i kanalizacija pozvali su građane, gospodarstvo i turistički sektor na odgovorno i racionalno korištenje vode. Kažu kako su količine zdravstveno ispravne vode za sada dovoljne, no raspoložive zalihe postupno se smanjuju, a sustav je pod povećanim opterećenjem. Direktor KD-a Vik Damir Togunjac.
3: Vodoopskrba je trenutno stabilna i osigurane su dostatne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju. Apeliramo na svo građanstvo da slijedi maksimalno moguće preporuke o racionalnoj potrošnji vode za piće. Točno smo napisali po preporukama koje su objavljene, a evo ja ću dati jedan slikovit primjer koji puno znači jednom domaćinstvu, a to je recimo kada građanstvo želi popiti čašu hladne vode, neka ne pušta na špinu da ta voda teče jer se nikad neće ohladiti, nego neka natoči bocu vode i stavi u frižider i uvijek će ih dočekati hladna voda za piće. Cilj je smanjiti potrošnju za cirka 10 do 15%, što bi onda u konačnici dalo veće mogućnosti u regulaciji sustava i prebrođavanje ovog kriznog perioda. Ukoliko se ostvare vremenske prognoze, može doći. Do prve značajnije kiše, odnosno vremena kada će nam se vodonosnici početi ponovno puniti.
2: I još jedna lokalna informacija. Grad Rijeka otvorio je javno savjetovanje o prijedlozima novih naziva ulica i parkova. Predlaže se da dvije dionice ceste od granice grada do rotora Rujevica dobiju nazive ulica Petra Radakovića i ulica poginulih pripadnika Armade. Naziv po Petru Radakoviću predložili su Lista za Rijeku, gradski vijećnik Predrag Miletić i klub navijača Armada, dok je naziv u čast poginulim pripadnicima Armade predložio klub navijača. Predlaže se i da zelena površina između bivše dječje bolnice i doma za starije na Kantridi dobije ime Park Lovora na prijedlog planinarskog društva Kamenjak, te da park u Strsacku gradinu službeno postane Park Lavala Nižana na prijedlog vijeća mjesnog odbora Grad Trsat. Građani svoje komentare mogu dostaviti putem e-konzultacija do 2. rujna.
4: Vremenska prognoza.
2: Još ovo malo prije podneva, sunčano uz većinom malo na oblaku, a potom uz više oblaka, ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom koji mjestimice mogu biti izraženi većinom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće je slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će popodne oslabjeti i djelomično okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Prema kraju dana bura će ponovno malo pojačati. U Rijeci su 10 sati izmjerena 34 Celzijeva stupnja.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Grilaj uz opako niske cijene u Plodinama. Očišćena orada, kilogram 12,59 € i gelatino sladoled obiteljsko pakiranje za 2,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata, srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani čevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Stigo je tvoj D dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 11. kolovoza uživaj u D utorak popustima. 10% popusta na Bazar.hr, Ekupi, Frodu i Milleru. Do 20% u Harvey Normanu i Sport Visionu. Do 30% popusta u Lesnini i Optici Jojo. Te do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada. A sve popuste pronađi na Diners.hr.
6: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Pelatračica Muti 400 grama €1,29. Chips Lays slani ili paprika €1,89. Tommy, znaš što voliš?

0: Uskočite u program Radio Rijeke.
1: Ovo je Ljetna taktika, posebno izdanje našega kviza uz Lucijana Kostrenčića. Dodat ću još samo napokon.
2: Upravo sam došao sa plaže.
1: Jesi skočio u more? Ne, ti si skočio u program Radio Rijeke, da. Odmah. Plaže,
2: hop.
1: Lučo, reci ljudima, ma ljudi znaju, od 6 ujutro si tu, prepoznajemo te, znaš, ne možeš se sakriti.
2: Ne ide mi to, skrivanje, slabo se skrivam.
1: Godišnji odmor si obavio, to nam je drago, jer je napokon vrijeme za našu ljetnu taktiku. Oni koji nas redovno slušaju, ne samo ljeti, znaju da tvoja taktika zna biti dosta komplicirana onda kad smo u punom zanosu, kad radimo, kad su nam dani zgužvani obvezama, a ovako kad smo opušteni, onda je ljetna taktika jedno opuštenije izdanje našeg popularnog kviza.
2: Da, bez glazbe, onako, po domaću laganini.
1: Da, bez glazbenih pitanja, pitanja su opće kulture, općeg znanja.
2: Da.
1: Nešto kao potjera, samo ne.
2: Samo
1: Samo ne. 210777, to je naš broj telefona. Lučo će postaviti pitanje, no prije toga moram reći da danas stvarno imate nabiranje. Možete izabrati koju nagradu želite. Ako volite glazbu, birate između dva koncerta. Jedan je večeras na Kastavskoj crekvini, to je...
2: Vana.
1: Ne. Matija Cvek. A sutra je
2: dobro.
1: Vana. Na Trsatskoj gradini. To je što se tiče koncerata. Ako više volite opušteno, ne znam, vjerojatno ćete se malo istresirat čitajući velike laži u malom gradu, ako volite dobro štivo, onda vam evo poklanjamo ovaj roman Diane Chamberlain.
2: Je to priča o Rijeci?
1: Pa daj, nije, nema kod nas laži, a nismo ni tako mali.
2: Da, laži.
1: Što je laž?
2: Ko je vidio lagat?
1: 210777, ne bojte se, samo hrabro, mi ćemo današnje pitanje jedno jedino u taktici postaviti u ovim trenucima, a na vama je da onda promučkate glavicom i točno odgovorite i onda vas evo vodimo ili na jedan od ova dva koncerata ili ćete dobiti velike laži u malom gradu.
2: Vredi se malo potruditi, kao i uvijek. Lijepa naravno, je nagrada.
1: Ma naravno, i da se malo čujemo, da vas pitamo za zdravlje, kako preživljavate ove vrućine. Vani je oblačno, jel tako? Dosta se zaškurilo, kiša još ne pada, barem ne ovdje u centru. Lučo,
2: vani je ugodnik 36.
1: Da, pa zapravo da. Daj mi reci, pitanje je danas više ovako geografsko, zemljopisno.
2: Mislim, ja se kužim i ostale oblasti, ne samo glazbu.
1: Pa to ćeš nam pokazati u idućim izdanjima emisije, da. Slušam pitanje.
2: Nećemo se javiti telefon.
1: Ajde, želiš se prvo javiti na telefon? Ajde, javi se.
2: Halo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Tko je uz nas?
3: Saša.
1: Draga Saša, ovako ste se na neviđeno javili, je li motiv bila jedna od nagrada koje nudimo?
3: Jeste.
1: A što vas zanima?
3: Ono čitanje.
1: A, čitanje, bravo, knjiga. Evo, držim je u rukama i čuvam da nigdje ne pobjegne, a do tad vam Lučo postavlja današnje pitanje.
2: Ste spremna, možemo?
3: Može.
2: Evo, slušajte, ovako. Će bi rekli po domaću, iskusni kvizaši, easy peasy.
1: Easy peasy,
2: da.
1: Može.
2: Oni koji pohode pub kvizove. Mm. Ovako, na svijetu postoje samo dvije zemlje, države, po domaću double landlocked, dostruko kontinentalne, to znači da one nemaju izlaz na more, i sve njene susjedne države također nemaju izlaz na more, znači dvije samo na svijetu postoje.
1: A brižni ne bogi. I vi sad morate evo reći koje su...
2: Ma im je daleko do mora.
1: Da, nije baš usput. Vi sada morate reći koje su to dvije države na svijetu. Jedne jedine, a dvije su.
3: Bo. Pojma nema.
1: Ništa vam ne pada na pamet.
3: Ma, možda Švicarska, ali nije.
1: Ajde, promozgajte još pa nam se možete
2: nije,
1: ponovno
2: javiti. Toplo je.
1: 210, hvala gospođi, 210777, naš je broj telefona, evo zvoni ko lud. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Vi ste?
4: Marko.
1: Da. Sunce vam žarko, slušamo.
4: jedna je možda Liechtenstein.
2: Bravo!
1: Dobro, odgovor je pod broj 1 točan, Liechtenstein. A druga koja bi bila?
4: Ne znam. Samo sekundu.
1: E sad ste nekom bolj dobro pomogli.
4: Recite šta treba druga biti.
1: Isto to.
2: Isto to.
1: Znači nema more i sve njene susjede također nemaju more.
4: Uzbekistan.
1: Ma da. Pa kako je ovo bilo, Marko?
4: Uz pomoć.
1: Uz pomoć onog našeg
2: dobro,
1: dobrog prijatelja.
2: Pošteno, pošteno.
4: Malo dobrog prijatelja, malo sina.
1: A, odlično. Prijatelja. Bravo, evo, onda bravo za sina i njegovog frenda. Dajte samo malo stišajte radio jer se čujemo ne duplo, nego ono trostruko, ako ne i četverostruko. Marko, kako vam je prezime?
4: Bogović.
1: Bogović, kao Davorinu.
4: Tako je, samo nemam na bijeli svijet.
1: A jeste nešto u rodu? On je iz Krka, što
4: nisam,
1: nije?
4: Ne.
1: Niste?
4: Ne.
1: Dobro. Marko, od svih ovih nagrada koje imamo danas na raspolaganju, što je vama nekako najmilije?
4: Pa isto bi čitao.
1: Isto biste čitali?
4: Tako je.
1: Odlično, na porti Radio Rijeke čekat će vas Velike laži u malom gradu, kaže jedan mural, dvije žene, tisuće zagonetki.
4: Odlično, hvala lijepo.
1: Nema na čemu. Marko, dođite na portu Radio Rijeke kad stignete i to je to, Lučo.
2: Čestitamo.
4: Može, hvala.
1: Čestitamo još jednom na znanju i snalažljivosti.
2: Ali stvarno je gušt, ko ima vremena lijepo u hladu, negdje pod nekim borom, ležati knjiga i čitati.
1: Je, stvarno je gušt, nažalost uvijek nas nekako ovi ekrani koje non stop držimo u rukama zavedu i odvedu i potroše nam vrijeme, ali kad se jednom ponovno uhvatite knjige, kad zamirišu te stranice i kad ih osjetite pod prstima, onda se osvijestite. Lučo, gužvaš ovu taktiku jer smo je potrošili, jel tako?
2: Bilo je lagano, nije bilo.
1: Je, nije bilo teško, sigurna sam da već za sljedeću ljetnu, za tjedan dana imaš pripremljeno novo pitanje.
2: Dobro. Ovo mi ipak puno lakše nego glazba.
1: Kako to misliš?
2: Okodnoga se mora malo više potruditi.
1: Da, dobro. Ali da nam se ne uznojiš previše s obzirom na vrućine.
2: Ne, da. Sa povratkom jesenske scheme u rujnu vraćamo se starom formatu, onom klasičnom. Četiri pjesme i pojam i bla, bla, bla.
1: Pa ćemo malo više brusit, možda ne vijug, jel to?
2: Ali otačimo ovako laganini.
1: Može. Hvala ti na svemu, ostaješ nam ovdje, biraš glazbu i dalje, a mi prvo sljedeće što...
2: Biram glazbu 0-24.
1: 0-24 su vijesti. S čime ćemo zaključiti današnju ljetnu taktiku?
2: Privredna, deturi kolovoz.
1: Može.
2: Bog.

0: godine više od 200.000 branitelja trebalo ostvariti veće mirovine. Među najvažnijim novostima su drukčiji način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina za dio umirovljenih vojnika, policajaca i drugih ovlaštenih službenih osoba. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu. Puštene su snimke na kojima se pjeva Juru i Bobana u jednom kninskom restoranu, a zatim su prikazane snimke Hrvatskog ustava. U SNV-u smatraju da su pojedini ustavni članci takvim načinom proslave prekršeni. To je antiustavan način obilježavanja Oluje, poručuje Pupovac.
1: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju.

0: u ovoj zemlji. Čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike. Snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva. A mlade ljude pomoći da se usmjere, da pjevaju ono što hrvatska sloboda danas ovoga trenutka treba pronaći kao inspiraciju za svoju pjesmu. Ima ih mnogo. Ovo je najgore što se moglo dogoditi.
1: Nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot ponovno je upozorio na ozbiljnost situacije.
2: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi, ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno, dakle od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, govorimo o gradu Senju i govorimo o otocima Sjevernog Primorja. Dakle, nisu ljudi ni svjesni šta znači vječna kemikalija. Mjesecima smo upozoravali koja je opasnost ako se vječna kemikalija prelije, dakle, iz samog odlagališta smeća u podzemne vode, a onda iz podzemne voda, dakle, ide prema slavinama.
1: I pred kraj smo u Rijeci. Na bazenima Kantrida gotovi su opsežni radovi obnove vrijedni više od 366 tisuća eura. Prvi put od izgradnje otvorenog olimpijskog bazena 1972. godine sanirana je i zaštićena lučna čelična konstrukcija rasvjete, čime su osigurani dugoročna sigurnost i stabilnost objekta, naglašavaju iz grada Rijeke. U sklopu radova ugrađena je i nova LED rasvjeta koja će omogućiti bolje uvjete za treninge i natjecanja te smanjiti potrošnju električne energije. Obnovljen je i dio školjke bazena, pri čemu je zamijenjeno oko 400 četvornih metara oštećenih keramičkih pločica. Ukupna vrijednost investicije, čuli ste, nešto je veća od 366 tisuća eura, a sredstva su osigurana u proračunu grada Rijeke.
3: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a tijekom poslijepodneva uz više oblaka, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, oslabije će i djelomično krenuti na sjeverozapadni vjetar. Prema kraju dana i u noći bura će ponovno pojačati. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 35 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: ma sono matta.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
5: Tvoje mjesto za neodoljivu ljetnu slasticu. Domaća lubenica, 35 centi. Tomi, znaš što voliš?
6: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata. Srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia. Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
7: Prebaci ljeto u petu brzinu uz top ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.

uz ovaj disko u 12 sati 47 minuta. Dajte da vas malo porinemo na cestama ili da vas upozorimo na moguće zastoje koje evo možete izbjeći i na ostale stvari koje se događaju. Pojačano se vozi važnim cestama, kažu iz HAK-a, gradskim cestama i zaobilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima. Na širem riječkom području evo informacije kako je završen očevid prometne nesreće u tunelu Trsat na A7 u smjeru Rupe, ali se još uvijek vozi u koloniji koja je trenutno duga oko 2 km. Gužve imamo na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, dakle između tunela Učka i čvora Matulji je povećan priljev vozila na Istarskom ipsilonu, pa znajte da ćete u smjeru Rijeke morati imati strpljenja. Slična je situacija i oko Krčkoga mosta u smjeru otoka Krka. Kolona je od rotora Šmrika do rotora u Mišlju, a prema kopnu kolona je od Njivica do rotora Šmrika. Danas nam smeta i bura, i dalje vrijedi ona zabrana prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, a na moru u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, tako da evo ni ona danas ne vozi sve dok se ova bura vani ne smiri, a mislim da i neće danas, da pa će na večer su najavili ponovno pojačanje, no mi situaciju pratimo non stop pa ćete sve saznati na vrijeme. Matiju Bazar nekako gazim zajedno s Bobom Sinclairom, ali dajte samo još da kažem da Lucijan i Lucija ostaju. Ja sam Lena, u jednom obliku ostaću ja u informativnom programu, u malom obliku, kaže Luci. A vi još malo ostajete. Ma dobro, nama je to puno. Svaki trenutak uz vas nam je dragocijen. Ivona nam je već stigla, evo čeka sjesti za mikrofon, tako da ćete uz nju provesti popodne na Radio Rijeci. Dragi naši, hvala vam na tome.

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za novinare u Srpskom narodnom vijeću u Zagrebu osvrnuo se na puštene snimke na kojima se pjeva Juru i Bobana u jednome kninskom restoranu. Zatim su prikazane i snimke Hrvatskoga ustava. Poručio je kako je to protuustavan način obilježavanja Oluje.
2: Jedino u koje može biti slovo zakona, jeste to početno slovo Hrvatskog ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova, i dramatičnim istovremeno, izvikuje to u, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time.
0: Prozivanja Milorada Pupovca komentirao je ministar Tomo Medved.
3: Ostale aktivnosti ili pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ono što nisam stigao ni vidjeti, ne mogu komentirati.
0: Tijekom posljednja dva dana na širem Matuljskom području i otoku Krku izbila su dva požara u kojima je nastala materijalna šteta, a u jednom slučaju jedna je osoba ozlijeđena, javlja policija. Uzrok požara koji je u srijedu navečer izbio u Matuljima je kvar na električnim instalacijama u predjelu krovišta, a materijalna šteta procjenjuje se na više desetaka tisuća eura. U drugom slučaju, jučer, nešto iza 4 sata ujutro u obiteljskoj kući na otoku Krku, izbio je požar u kojem je ozlijeđena 50-godišnjakinja. Do požara je najvjerojatnije došlo uslijed curenja plina zbog kvara na spoju crijeva i plinske boce. Prilikom

0: I pred kraj ostajemo na Boduliji. Predstavljena je internetska stranica projekta Krk Made. Na platformi su restorani, konobe, vinarije i lokalni proizvođači koji nose oznaku kvalitete Krk Made, a sadržaji će se kontinuirano nadopunjavati novim pričama, fotografijom, tekstom i videozapisima ili, kako tumači direktor turističke zajednice otoka Krka, Petar Škarpa.
1: Značajan iskorak u promociji jednog gastronomije, odnosno ja bih čak rekao ne u promociji toliko proizvoda gastronomskih otoka Krka, već ljudi koji čine te proizvode, ljudi koji stoje iza svih proizvoda koje su na otoku Krku, odnosno mislim da je bio vrlo jasan cilj, prvo da na jednom mjestu objedinimo sve ono što je autohtono, da omogućimo njima jedan novi kanal komunikacije i da im pokušamo pomoći da upravo oni koji su posebni, jedinstveni u biti da dobiju dodatni prostor za marketing i promociju. Stranica je napravljena na hrvatskom, engleskom i njemačkom, sad je u prijevodu italijanska verzija i ono što je najbitnije da smo napravili i geo-optimizaciju, tako da i ako preko AI-a tražite objekte na Krku ili tražite preporuku jela, da ćete uvijek dobiti prvo Krk Made objekte, tako da na taj način smo napravili sve predispozicije da uvijek najbolji budu prvi.
2: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a tijekom popodneva uz više oblaka ponegdje može biti kiše i pljuskova s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slaba do umjerena ponegdje jaka bura s olujnim udarima oslabije će i djelomično krenuti na sjeverozapadni vjetar. Prema kraju dana i u noći bura će ponovno pojačati. U Rijeci je u podne izmjereno 35 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

13 sati i 15 minuta, došlo je do smjene jednog dijela ekipe, evo jedan popodnevni pridružio se, tj. Pridružila se ekipi koja je tu s vama od ranih jutarnjih sati, pa tako za tonskim pultom još uvijek je Lucija Fonton, glazbeni urednik je Lucijan Kostrenčić, ja sam Ivona Pjerobon. Što se tiče današnjeg dana, vruće je i dalje i te temperature, eto kako koji dan, neki dan malo jače, neki dan malo slabije. U svakom slučaju treba se tih temperatura malo i pripaziti. Promet, ako ste u centru Rijeke, je stvarno šarolik. Ima i nešto zastoja, ima i nešto onih kolona koje se kreću i to vam je uglavnom situacija i u Adamićevoj, ali isto i u Pomeriju, pa tamo dalje ulica Viktora Cara Emina, pa nešto i kod Indeksa i dalje. Ako krećete prema Mlaci, tamo ćete naletiti na jednu gužvu koja ne trenutno mrda, ništa se ne kreće, stoji i to evo dosta te gužve ima, ista situacija pa još gora, eto tako odmah da vam damo dobre vijesti. Je na Istarskom Ipsilonu i to između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke, tamo je dosta kritično. Otok Krk, uključujući i Krčki most, naravno neizostavan nam je Krčki most, u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrika do rotora u Omišlju, prema kopnu kolona je od Njivica do rotora Šmrika. Ajme meni, eto tako, jedino to možemo reći, ali evo kako uvijek ima i negdje u svemu tome nečeg dobrog, barem su nam ove ostale ceste u dobrom izdanju trenutno, eto radovi stvaraju te gužve koje su aktualne tu kod nas na potezu Matulja i čvora Učka, a dobro, most nam je uvijek tu nekako bolna točka. Tko zna, možda u nekoj skorijoj ili daljoj budućnosti bude još kakvo rješenje što se tiče Krčkog mosta. Samo puno strpljenja što se prometa tiče, ne dajte da vas sve to skupa ponese. Neka ako vas nešto treba ponijeti, neka onda to bude dobro raspoloženje, dobre vibre, pozitivne. Evo Gloria Estefan, Santo Santo. Malo prije smo imali italijanski disco Ti Sento, znači ništa, spuštajte te prozore i odvrnite tu muziku do kraja ako ste u autima. Osim ako prolazite tamo po čvoru Matulji, onda zatvarajte prašine. A mi ćemo još malo imati i razgovor sa Vanom, a Vana nam nastupa u sklopu manifestacije Ljeto na Gradini i to u subotu sutra na Trsatskoj Gradini u 21 sat, imamo i ulaznice za vas, a tko bude taj sretnik koji bude išao na Vanu, Vana će ga možda uspjeti i pozdraviti putem telefona, tako da za nešto malo više od 10 minuta je to, a do tada Gloria Estefan, a nakon nje Ricky Martin, Shake Your Bonbon.

0: Treba nam ovo vruće ljetno razdoblje nešto da nas ali totalno raspleše, ono, da se sav taj nakupljeni stres i ta vrućina i sve to tijekom dana negdje ispuca, a gdje bolje nego elektrotim ili i ti, sve bi dala da znam, ovo sigurno poznajete, ovaj ritam. A zašto slušamo elektrotim? Pa ne osim toga da uživamo, nego da i popričamo sa Vanom koja je s nama upravo na telefonskoj liniji. A Vana nam stiže na ljeto na Gradini i to u subotu 8. kolovoza u 21 sat. Vana, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan svima na Radio Rijeci, evo, vi koji volite i ti, naravno se da volite i mene.
0: Da, pa
1: da
0: i ti...
1: Da ćete možda kasnije pustiti nekom u pjesmu.
0: Da, da, imamo mi za nju posebno mjesto, naravno ona će nam ići na samom kraju, kako to obično i biva sa novim singlovima, ali lijepo je prisjetiti se ovako i ovih pravih plesnih hitova, ono, pa to je to. Mislim da nikad i ti neće zastariti, evo tako se barem meni čini iz moje perspektive. Vana, evo, više od 30 desetljeća na sceni, još uvijek rado slušamo i ove starije pjesme, ali naravno nije tu stalo, u tijeku su izrade novih singlova, tako da koliko je evo trenutno gužva kod vas, da li se Vana stiže nešto možda i odmoriti?
1: Pa evo, ja vas trenutno pozdravljam iz prevrelog i prevrućeg Brača koji ono, iako su nekakve zahlađenja najavljena, vjerojatno svugdje osim srednji i južni Jadran, tako da mislim mi ćemo vjerojatno dobiti samo buru koja će zapravo dojam vrućine još pojačati jer će nam
0: tako nekako, da.
1: Vruć, ne mogu biti vjetar. No dobro, ali ja ću to sve izbjeći jer ću sutra krenuti prema Rijeci, Gradini, da dođem na svoje, da zaista jedno od svojih omiljenih mjesta, to je Trsatska Gradina, koje mislim, jednom taj pogled kad se osjeti iz pozornice, onda se zaista postane onako ovisan, kao neka droga, ako me ne shvaćate krivo, nadam se, ali mislim, ima pogleda i pogleda s pozornice. Nekad je to, nekad se zapravo kažete wow, lijepo, ljudi su ispred mene, ali ovdje ljudi su ispred mene i Kvarnerski zaljev i neka tamo noć i svjetla i neki beskraj. Neke pjesme jednostavno zvuče bolje kad ih se tamo izvodi. Evo, imam taj iskustva srećom, tako da jedva čekam doći ponovo.
0: Shvatit ćemo to kao kompliment i tekako.
1: Pa, tako je, zamišljeno, naravno.
0: Tako je, i nadamo se da neće biti ovog puhanja vrućih fenova.
1: Pa nema veze, gledajte, što je takva agonija od vrućine, da ne trebamo sad tražiti neko rasvlađenje. Da, rasvlađenje će biti, kiša će biti, znate,
0: dosadne,
1: duge mjesece u kojima čovjek ne zna šta bi, kako bi. Evo, sad nije tako i srećom idemo slaviti da je sunce i veselo.
0: Podignut ćemo mi temperaturu u nekom drugom smislu sa dobrom glazbom, to je uvijek poželjno. To je otprilike onako kao i kad pričamo o nekim pićima. Kava se pije topla u bilo koje doba godine, evo, tako da tako ćemo to i napraviti. Da, publika neka uzme sa sobom, ne znam, lepeze, evo.
1: Mislim, ja ću se probati, ja ću zaista učiniti sve da se sredim, ali ako se rastopim, nemojte mi zamjeriti.
0: Neće nitko. Dobra atmosfera. Znači da je dobra onda bila atmosfera, da je dobar koncert, ako se svi preznoje. Znači da je bila zabava.
1: A šta ćemo drugo?
0: Pa nego šta. Vana, evo, zapravo kod vas je uvijek glavni fokus na tom jednom lijepom specifičnom vokalu. Pa evo, koliko je u stvari izazovno tijekom svih ovih godina održavati takvu jednu razinu vokala? Zapravo u svim pjesmama, evo, od IT-a pa do dana današnjeg.
1: Pa evo, ja mislim, za razliku od svih izazova u zagradi problema koje ovaj posao nosi, ja vam moram reći da mi zaista pjevanje nikad nije predstavljalo neki problem, osim kada sam stvarno imala neki problem sa grlom, dakle, ali to vam je ono čisto ono kašalj i nahlada. Nisam, evo, stvarno iz nekog razloga nemam problema sa glasnicama, pijam sve svoje pjesme iz originalnog tonaliteta, veselim se, ne čuvam se pretjerano, ali opet ne činim ništa da štetim, volim pjevati, mijenjam svoj stil pjevanja, prilagođavam današnjim trendovima na neki način, ne zato što to mislim da se treba, nego zato što je to meni izazovno. To što primjećujem neke fore koje su ono kao moda, koje su nekad bile moderne, s obzirom da ja volim biti produkcijski u korak s vremenom, onda i taj to pjevanje mi bude uzbudljivije danas nego što mi je bilo pred 30 godina, kada evo, znam više o tome nego prije, tako da stvarno se veselim pjevati. Nikad mi to nije bio veliki napor, osim velim kad je baš neki bio medicinski problem, streptokoka u grlu koju su mi prenijeli klinci kad su bili mali. Nisam ni znala da imam, samo mi je naprosto bilo teško, ali onda sam shvatila da moram se malo izliječiti. Nisam imala nikada problema sa glasnicama, sa tim ovim nekim polipima, čvorićima, bla bla. Nikad, stvarno, evo, iz nekog razloga pijam ispravno, tako da što se toga tiče, to mi je veselje. Naravno, druge stvari znao biti teške, meni neshvatljive, teško izvedive, nerazumljive, znam biti tužna, nesretna, nezadovoljna, neke mi stvari nisu jasne, ali što se pjevanja tiče, samo me trebate poslati te 2-3 stepenice gore, poviše reći, evo ovo ti je Dina, ovo ti je mikrofon, pjevaj, i ja sam ono na svom.
0: E, to je super za čuti zapravo. Evo, mi uvijek volimo ovako zaviriti malo iza scene, budući da onaj dio koji publika vidi, da, evo, to je bude onako jedan, onaj super i finalni proizvod.
1: Pa je, to su svi hvali sa istim stvarima, da, ali evo, ja vam kažem iskreno, nekad se ono dođem sa 100 problema, o što se posla tiče, nisu mi neke stvari jasne, mislim da nije uopće za mene to stvoreno, da se ne znam ponašati, da se ne znam prilagoditi, ali onda si mislim, ma nema veze, samo mi dajte mikrofon pa ćete vidjeti.
0: Da, e pa to odlična priča zapravo, da, evo, bude izazova kao i svaki posao,
1: naravno,
0: svoje, ali evo, lijepo je čuti zapravo kako to izgleda iz perspektive onog koji publici pruža taj doživljaj i to sve u čemu mi zapravo uživamo. Bacamo se, evo, naravno na Trsatskoj gradini, to smo već spomenuli, bit će tu naravno svi najveći hit, to bi usprateći band, bit će emotivno i energično kako i bude inače, ali imamo i novi singl, pa sad se bacamo na njega i baš se ovako simbolično zove o ovome svemu što pričamo, toliko toga. Što sve stoji iza toliko toga?
1: Pa toliko toga je bilo, da. I stvarno je, neki se stvari, vjerujte mi, ne sjećam, i onda me ljudi podsjećaju, jesi ti sjećaš kad, ne znam, jesi sjećaš kad, ja kažem, evo, iskreno, nemojte me smatrati dementnom, zaista se ne sjećam, jer toliko smo prošli i situacija i gradova i susreta sa ljudima i povoljnih i nepovoljnih, tako da stvarno ne mogu tvrditi da imam to neko pamćenje, a iskreno ću vam reći, ja nisam toliko fokusirana da gajim te uspomene, ja sam vam više usmjerena na ono što će biti, što će se dogoditi. Ja se veselim sutrašnjem danu i za tjedan dana i za 14 dana i za 21 dan, znam gdje su i koncerti, tako da to su sve neke nove stvari kojima se čovjek veseli. Nisam baš pobornik života od uspomena, nekako mi je to put u pasivnost, jer ono, nekako nas ti filozofi uče da jedino što imamo je ovo sad, jel? Ono što je bilo ne možemo na to utjecati, što će biti je neizvjesno, pa onda ajmo uživati u ovom tu. Evo, ja sam danas na Braču, sutra sam na Trsatskoj gradini i to je za mene fokus mojih interesa. Sad da vi mene kažete što sam ja radila 99. ili 2002. iskreno ću vam reći, nemam blage veze, tako da.
0: E pa to kažu da je zapravo najbolje tako razmišljati.
1: Vi ćete me podsjetiti, ja ću reći, da, a možda malo i lažem, jer se neću sjetiti.
0: dobro. Pa zapravo, evo, ono što kažu vrlo često, najbolje je i tako, živjeti maksimalno u sadašnjem trenutku, radovati se i planirati sljedeći, a cijeniti ono što je bilo, eto, pa makar uz neki zaborav, ali neke lijepe trenutke sigurno svi pamtimo. Vana, evo ovako, ulaznice bit će i na dan koncerta na ulazu, a mi imamo dvije ulaznice za nekog sretnika, a ako ćete nam ostati na liniji, jel nam netko već je? Halo, dobar dan. Pa ovo je bilo toliko brzo da ja nisam ni broj stigla reći.
1: Dobro, hello, pa znaju dan. Vaš broj, pa vi ste Radio Rijeka. Pozdrav, bok.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Lijepi bok. Pozdrav. Evo, Vana vam je na telefonu, pa može vas i osobno pozdraviti. Dobro ste nas uspjeli, dakle, dobiti ono toliko brzo da se nija nisam snašla. Evo, toliko.
1: Toliko brzo je bilo.
2: Pa ne znam, evo, imala sam tu sreću, ajmo reći, da.
0: Recite nam ime i prezime.
2: Ja sam Đurđa Purković.
0: Đurđa.
2: Tako je.
0: I još jednom prezime, molim vas.
2: P kao Pula, Purković.
0: Purković.
1: Tako ja sam
0: je. Evo ga.
1: Čekaj, da pitam Đuđu, je bila planirati ići na koncert sutra?
2: Naravno, zato sam zvala.
1: A sa kim ćete doći?
2: Pa, ne znam, još vidjet ću.
1: O, neko će biti počašćen.
2: Je,
1: ovaj, s vaše strane, naravno.
0: Ništa, morat ćete mahat vani ovaj, onda s neke pozicije.
2: Može, da je zahvalim.
0: I pozdraviti ovako. Ono, možda...
1: Čekaj, samo da pitam, a koja vam je pjesma omiljena da baš ne svulam tu?
2: Pa, znate šta, ja sam ona generacija kad nam je bilo tek je 12 sati.
1: Dobro. U redu. A i tog će biti, ajde.
2: Evo, nadam se.
0: To mora biti.
2: Može.
0: Đurđa, puno vam hvala. Evo, vaše je da uživate sutra sa Vanom na Trsatskoj gradini. Vana, puno hvala. Evo, ja ću još jedno pitanje ovako pred sam kraj. Naravno, slušamo i toliko toga. Odmah nakon, kakvi su planovi dalje za ljeto? Evo, za sve one koji možda sutra ne ulove Trsatsku gradinu tu kod nas, možda negdje još u blizini, kakav nastup?
1: Ako baš slučajno ljetujete oko Zadra, onda mi dođete na Ugljan 15. Mm-hmm. Ako baš ne ljetujete tu gdje jeste, a tu vam je jako lijepo, dođite mi u Vodice 22. Ili možete doći na kontinent tamo negdje oko Zagreba, ali ako baš želite, nudim nešto jako lijepo. Moj drugi Lisinski ove godine, 7.11. Jer smo onaj prvi prebrzo prodali, pa sam obećala i drugi, evo taj će biti 7.11. To je još daleko, ovako se čini iz ove kipuće atmosfere, to je početak, mislim kraj jeseni, početak zime već skoro.
0: Da.
1: Tako da, evo, brzo samo ćemo napraviti uvijek neke male posebnosti, ali i sutra će biti posebnosti, tako da onda evo. Zavisi nešto drugo.
0: Da, onda preporuka hvatat karte brzinski, jer ove su nam otišle još brže nego što sam mislila. Da, Vana, puno hvala, neka
1: hvala
0: bude
1: vama.
0: Evo, lijepo, neka bude romantično, neka
1: hoće,
0: bude
1: hoće.
0: Plesno, neka bude
1: hoće.
0: Energično i
1: hoće.
0: Sigurna sam da hoće.
1: Upravo ste upisali moj kontakt.
0: To. I naravno, puno uspjeha dalje, mi se sigurno čujemo još.
1: Može, ja pozdravljam sve vaše slušatelje i one koji nisu stigli na vašu nagradnu igru, evo dođite, nećete požaliti, vjerujte mi. Pozdrav svima.
0: Pozdrav Ivani, toliko toga nam ide.

Evo, toliko emotivnog i lijepog razgovora. Mi smo Đurđi zaboravili reći, Đurđa, dvije ulaznice vas čekaju na ulazu. I uživajte na vani.

0: Vasilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vasilić, Kukuljanovo. Vasilić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Sunday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
1: Stigo je tvoj The Dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 11. kolovoza. Uživaju The Utorak popustima. 10% popuste na Bazar HR, Ekupi, Frodu i Milleru. Do 20% u Harvey Normanu i Sport Visionu. Do 30% popusta u Lesnini i Optici Jojo. Te do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada. A sve popuste pronađi na Diners HR.
2: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Pelatračica Muti 400 grama, euro 29. Chips Lays, slani ili paprika, euro 89. Tommy, znaš što voliš?
3: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnik 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
4: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo.
5: Bačilić.
4: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: Održana je prva sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika odbora Sinišu Krajača i obnašatelje dužnosti direktora. Varvodić je najavio i koje će promjene uslijediti idućih dana.
1: Ja bih svojim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
0: Evo nas na Kvarneru. Tijekom proteklog tjedna policija je zabilježila čak 61 prekršaj nedozvoljenog glisiranja, odnosno glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršaji su utvrđeni u akvatoriju otoka Krka, Raba, Cresa te na području Kraljevice. Kažnjeno je po 15 državljana Slovenije i Njemačke, zatim Austrijanci, Talijani te državljani Hrvatske, Mađarske, Slovačke, Rumunjske, Belgije, Poljske, Srbije i Češke. Svima su izrečene novčane kazne sukladno odredbama Pomorskog zakonika. A pulska policija uhitila je 73-godišnjaka kojeg sumnjiči da je u samo jednom danu namjerno izazvao čak 5 požara na području Marčane i Barbana. Požari su planuli 5. kolovoza na više lokacija, a ukupno je izgorjelo više od 3 hektara maslinika, šume, trave i niskog raslinja. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, svi su požari brzo stavljeni pod kontrolu te nije bilo opasnosti za ljude i imovinu. Policija je muškarca uhitila dan kasnije, a pretragom njegova doma pronađeni su upaljač i kanistar s gorivom. Osumnjičen je za 5 kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine. I zadržat ćemo se u Istri uz najavu iz kulture. Rade Šerbeđija ove će sezone posljednji put utjeloviti kralja Lira u Šekspirovoj tragediji jednog od najpoznatijih predstava kazališta Ulysses. Predstava koja se na Malom Brijunu izvodi od 2001. tijekom godina je postala zaštitni znak festivala, a Šerbeđija je naslovnu ulogu odigrao više od 100 puta. Zbog velikog interesa publike, kralj Lir na programu je od večeras do idućeg četvrtka u 5 izvedbi.
2: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno

0: Oslabije će i djelomično okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Prema kraju dana i u noći bura će ponovno pojačati. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 37 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: down to my knee.
1: 14 sati 20 minuta, ovo je poznati vokal koji upravo slušate, a znate ga, jedan jedini Nick Cave and the Bad Seeds, Joy, inače za one koji ne znaju, nadamo se da je zaista takvih malo. Nick Cave and the Bad Seeds održali su dva upečatljiva koncerta u Pulskoj areni pred svega neki dan, pred par dana, 4. i 5. kolovoza, nastupali gotovo 3 sata i to tijekom ovog toplinskog vala, sigurno ste i vidjeli snimke. Nick Cave u odijelu kompletno, znači čovjek obučen od glave do pete, svaka mu čast, vani na plus 40. Pjevao je on i sa potpunim neznancima kao da ih zna cijeli život. Jako dobar koncert, jako dobra atmosfera, evo kako su to brojni kasni obožavatelji pisali na svojim društvenim mrežama. Aha, eto, ništa manje nismo niti očekivali od njega. Svaka čast, sret su svi oni koji su to uspjeli popratiti, te koncerte uživo, i rekao je da, evo, mokar od vrućine, na kraju pjesme dobacio thank you F Pula, svaka čast. Da, bilo je onih nekih prizora kad se hladio lepezom, evo to su baš sve snimke koje su nam obišle društvene mreže, dakle čovjek legenda, u njihovim pjesmama ćemo uvijek uživati, njegov taj specifični vokal će nas uvijek uvijek iznova oduševiti, evo da tako sročim rečenicu. Ajmo se mi malo baciti u promet na ceste, samo da vas evo kratko razveselimo, ona gužva tamo na radovima, na čvoru Matulji je ipak malo manja, ali dobro, malo manja, nažalost, nije puno manja, ali dobra je situacija u Rijeci i to što se tiče ovih pokretnih kolona, one se brzo raščišćavaju, nešto malo zastoja ima u Zvonimirovoj, ali za sada tu sve izgleda dobro, izgleda prohodno, zelenom bojom označene ceste, stvarno volimo vidjeti na Google kartama. A što se tiče ostalih događanja na A7 Rupa Rijeka Šmrika na izlaznom kraku čvora Učka, evo ove guže koje smo spominjali, pa evo da ih zapravo i damo konkretni naziv, 1 km je tamo gužva, povećana gustoća između čvora Učka i Matulji u smjeru Rijeke, dakle veselo, veselo u prometu, ništa, petak je, veselite se vikendu ako vam je slobodan, ali u svakom slučaju ništa, oprez u prometu, budite svjesni svojih postupaka i čuvajte sebe i druge. Leonard Cohen, So Long, Marianne.

0: Kovačević.
1: Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačalić, Kukuljanovo. Bačalić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
5: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.
6: Za mali soldi do vele ribi. Se za ribariju morete naći va butigam i ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas Vrikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Šćevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
7: Ne

0: Grčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata, srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
1: Vana je najbolji razlog da u subotu 8. kolovoza uživate na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani čevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
5: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo.
3: Bačilić.
5: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: za vrijeme.
1: Osim što nam je vrijeme za vrijeme, isto tako se već lagano pržimo. Ne već, nego pržimo se, možemo to tako reći. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda s nama je Igor Horvat. Igore, dobar dan.
2: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: I svima koji se prže.
2: I svima, htio sam, ali evo,
1: pa,
2: nisam htio do kraja.
1: Svi smo u toj situaciji, evo, trenutnoj. Čekali nas kakvo olakšanje ili i dalje ovako? Igore, evo, kakve su nam prognoze, pa evo, i za današnji dan, ali i za vikend?
2: Pa, kako je već i najavljeno kroz proteklih nekoliko dana, znači, ovo se je vidjelo da će biti ovako nešto povećane te konvektivne aktivnosti danas i sutra, ali neće to donijeti nikakvo osvježenje, da pače samo to onako, nekako pojača taj osjećaj sparine, iako je prizemno u stvari vrlo malo vlage, dakle, u Rijeci je reklo bi se suho kao barut, 29% relativna vlažnost u 14 sati. Međutim, u samo malo višim slojevima atmosfere ima dovoljno vlage i vidimo da se nad Istrom ponovo danas razvilo dosta ovako tih manjih ćelija. Pada najviše kiše i pljuskova, i to prilično intenzivnih, na području Čičarije i Učke. Dakle, na većinom na sjeverozapadu, odnosno sjeveroistoku Istre, no nešto tih oblaka prelazi na Kvarner, moglo bi zahvatiti dio riječkog područja, a još uvijek danas tijekom poslijepodneva postoji mogućnost da se takav tip oblaka razvije i na području Gorskoga kotara, gdje ih još nema, te također na području Like, gdje su se već počeli i stvarati. U Hrvatskoj još takvih, u Istri je najintenzivnije svakako, ali takvih oblaka s kišom i mjestimičnim pljuskovima ima na području Šibensko-kninske županije i nešto južnije. Tako da, takav scenarij se očekuje i sutra, ali to nije ona generalna promjena vremena, ta hladna fronta stoji nešto sjevernije od naših krajeva, ne kreće se, dakle, jedna stacionarna fronta koja će ipak odmaknuti idućih dana dalje prema istoku i vratiti nam ipak nešto stabilnije uvjete, odnosno mogućnost da taj poslijepodnevni razvoj oblaka od nedjelje nadalje ponovo će biti puno manji, ali ovaj toplinski val svakako se nastavlja, dakle, nema prekida i trajat će barem još do sredine idućeg tjedna, ako ne i duže. A rekli smo, u ovim trenucima ima i sunca na čitavom području, ali eto, najoblačnije u Istri, ti oblaci su prekrili dio Kvarnera, većinom šire riječko područje. Što se vjetra tiče, također vrlo šareno, ima i bure još uvijek, slabe i umjerene, ponegdje samo do jake, ali na dijelu područja puše i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar, more je malo i umjereno valovito, a u Rijeci je temperatura zraka u 14 sati dosegnula 37 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala, relativna vlažnost, kako smo i rekli, dakle, prilično je niska, iznosi 29%, a niska je dodatno zbog ove bure koja puše, vidjeli smo noćas je temperatura zraka na dijelu područja nije padala ispod 29 Celzijevih stupnjeva, to je izmjereno u Senju, Mali Lošin također nije padala temperatura noćas ispod 28, Rijeka u jednom trenutku je dotakla 25, ali vrlo, vrlo brzo je ta temperatura već, dakle, u 4-5 ujutro došla skoro pa na 30, tako da to je taj fenski efekt bure koji nam u stvari još dodatno pojačava osjećaj te topline, vrućine. Biće slična situacija i noćas. A šta se sadašnje temperature zraka tiče, na Zavižanu 24 Celzijeva stupnja, Platak 26, Učka Poklon 28, Crni Lug i Park 29, Delnice 30, Plitička jezera i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 31, Gospić, Ogulin, Otočac i Svjetionik Porer 32, Pazin, Pula gradska postaja i Silba 33, Ilovik, Opatija, Polje Čepić, Poreć i Rovinj Lošinj 34, Crikvenica, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Pula, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 35, Senj 36, Malinska, Monte Kope, Rab, Rijeka i Krka, Aerodrom 37 i Pag, Gradska postaja 39 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Crikvenica i Opatija 27, Mali Lošinj i Malinska 28 Celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1011 i 1014 hektopaskala. Do kraja dana i dalje na najvećem dijelu područja pretežno sunčano uz malo i umjereno na oblaku, ali uz više oblaka, osobito još na tijekom poslijepodneva u Istri, ali rekli smo moguće takav scenarij još tijekom poslijepodneva i u Gorskom kotaru i u Lici, čak je nešto kiše moguće i na širem riječkom području, tako da nestabilno poslijepodne, ali do večernjih i noćnih sati to će se sve manje više raščistiti. I također taj sjeverozapadni vjetar i bura što nekako pušu šareno družit će se zajedno ponovo u jednu buru u večernjim i noćnim satima koja će ponovo malo pojačati prema jutru sutra. A sutra nas čeka vrlo, vrlo sličan scenarij kao i danas. Prije podne pretežno sunčano uz većinu malo na oblaku, a onda tijekom poslijepodneva uz više oblaka opet ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom u većinu na području unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, sutra će postupno oslabiti i onda poslije podne djelomično krenut na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo i umjereno valovito i temperatura zraka vrlo, vrlo slična ovoj današnjoj, tako da i noćas možemo očekivati na dijelu područja još uvijek prilično visoku temperaturu. A onda u nedjelju ipak stabilniji uvjeti, puno je manja mogućnost za taj poslijepodnevni razvoj oblaka i nastavlja se u stvari vruće vrijeme uz puno sunca, barem još do sredine idućeg tjedna.
1: Dobro, dobro, za sada onda tako, spremni smo. A meni je, evo, dok sam slušala ove temperature, sinula ona jedna zapravo dobra fora sa društvenih mreža koja kaže, a ako se odjeća oprala na 30 stupnjeva, smijemo li onda sušiti vani na 40?
2: A to je taman ono malo vlage što ostane nakon pranja. U 10 minuta mislim da je suha.
1: Ma možda i manje.
2: I možda i manje. Da,
1: evo, ajde, to neka nam bude barem prednost ovih dana. Igor, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Live mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas u dijelu Hrvatske blagi pad temperature zraka. No i dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Crveni alarm za tri jadranske regije ostaće na snazi sutra i prekosutra. Evo što su za HTV izjavili radnici na Riječku. Prometnicama.
2: Asfalt ne može čekat, kao što se reče. To se može, mora se asfaltirati. Ne možemo mi sada radimo neke poslove, pa sad se može malo stati. Asfaltiramo praktički non stop, ono. Malo uvatimo hlad, kako, reguliramo si kako se može.
3: Ja sam navikao na ovo, radio sam 25 godina na ovom asfaltu, tako da meni je dobro. Nije loše, da se ovdje u hladovini, ali na večer, najgore na večer. Ono, ne možete spavati, bilja je ono, sparno, evo ja sam gore na četvrtom katu, to je užas.
0: Zbog suše, niski vodostaj rijeka i dalje stvaraju probleme diljem Hrvatske. Hrvatske vode izvijestile su da je javna vodoopskrba za sad uglavnom stabilna, iako je na pojedinim izvorištima zabilježen manji dotok vode. Grad Rijeka i KD Vodovod i kanalizacija pozvali su građane, gospodarstvo i turistički sektor na odgovorno i racionalno korištenje vode. Kažu kako su količine zdravstveno ispravne vode za sada dovoljne, no raspoložive zalihe postupno se smanjuju, a sustav je pod povećanim opterećenjem. Direktor KDA Vik Damir Togunjac.
4: Vodoopskrba je trenutno stabilna i osigurane su dostatne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju. Apeliramo na svo građanstvo da slijedi maksimalno moguće preporuke o racionalnoj potrošnji vode za piće. Točno smo napisali po preporukama koje su objavljene, a evo ja ću dati jedan slikovit primjer koji puno znači jednom domaćinstvu, a to je recimo kada građanstvo želi popiti čašu hladne vode, neka ne pušta na špinu da ta voda teče jer se nikad neće ohladiti, nego neka natoči bocu vode i stavi u frižider i uvijek će ih dočekati hladna voda za piće. Cilj je smanjiti potrošnju za cirka 10-15%, što bi onda u konačnici dalo veće mogućnosti u regulaciji sustava i prebrođavanje ovog kriznog perioda. Ukoliko se ostvare vremenske prognoze, može doći. Do prve značajnije kiše, odnosno vremena kada će nam se vodonosnici početi ponovno puniti.
0: Nakon noćašnjeg potresa kod Novog Vinodolskog, jutros je zabilježeno podrhtavanje tla u blizini Dubrovnika. Potres magnitude 2,6 prema Richteru bio je 15 minuta prije 9 sati s epicentrom kod Zagradinja u Bosni i Hercegovini nedaleko od Cavtata. A podsjetimo, noćas je područje kod Novog Vinodolskog pogodio potres magnitude 3,5. Osjetio se u Primorsko-goranskoj te dijelu Ličko-senjske i Karlovačke županije. Za sada nema dojava o materijalnoj šteti. U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene Zakona o braniteljskim mirovinama, kojima bi od iduće godine više od 200.000 branitelja trebalo ostvariti veće mirovine. Među najvažnijim novostima su drukčiji način obračuna vremena provedenog u borbenom sektoru, povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog umanjenja mirovina.

0: osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
1: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Primjenom, odnosno unošenjem ovih izmjena, očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
2: Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac održao je izvanrednu konferenciju za novinare u prostorijama Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu, gdje se osvrnuo na govor mržnje na marginama proslave Oluje u Kninu. Puštene su audio snimke na kojima se pjeva Juruj Bobana iz jednog kninskog restorana. Odgovarajući na novinarski upit o tome, ministar branitelja Medved rekao je da na službeni dio proslave nema primjedbi, te da on ne zna što se događalo u ugostiteljskim objektima.
3: Jedino U koje može biti slovo zakona jeste to početno slovo hrvatskog Ustava. Svaki pokušaj da se na natpisima po školama, po ulicama, po tuđim crkvama i na svetim svečanostima kao što je bila ova i dramatičnim istovremeno izvikuje to U, ne bi smjelo biti slovo zakona, kao što ga pojedini suci u Hrvatskoj svojim presudama pretvaraju. Nadam se da će se vodeći ljudi sudskog poretka od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Državnog odvjetništva pozabaviti time. Nadam se da će se vodeći autoriteti u ovoj zemlji, čak i oni iz sfere djelovanja kojem sam pripadam, znači iz politike, snaći snage i hrabrost i osloboditi se kompromiserstva.
0: Pojavnosti koje se odvijale na marginama službenog programa ne mogu komentirati. Mogu komentirati ono što sam vidio, ono što smo organizirali i ono što smo proveli. Ja nisam čuo, bili smo svo vrijeme prisutni na stadionu, ono što sam vidio ili što sam osobno čuo mogu komentirati, ono što nisam stigao ni vidjeti ne mogu komentirati.
2: Slijede vijesti iz svijeta. 14-godišnji učenik u školi nedaleko od Bangkoka ubio je najmanje 6 osoba, a zatim i sebe, nakon što je prethodno usmrtio svoje baku i djeda. Riječ je o najsmrtonosnijem masovnom ubojstvu u Tajlandu od 2022. godine. Policija je objavila da je napadač ispalio najmanje 26 metaka, te da je kod njega pronađeno još 34 komada streljiva. Pištolj je pripadao njegovu djedu. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da Sjedinjenim Državama ponestaje streljiva, ali je priznao da su zalihe pojedinih vrsta ograničene. Uvjeren je da će rat s Iranom uskoro završiti jer, kako je rekao, Teheran ne može još dugo izdržati. Američki su mediji, pozivajući se na dobro upućene izvore, prijašnjih dana izvijestili da su zbog višemjesečnog rata s Iranom znatno smanjene zalihe nekih ključnih američkih projektila.
4: Srećom, tijekom svog mandata stvorio sam velike zalihe, obnovio vojsku i opremio je velikim količinama svega potrebnog. Imamo određene vrste vrlo moćnog streljiva i to u neograničenim količinama. Kod drugih su te zalihe manje. Naše obrambene kompanije sada grade više tvornica nego ikada u povijesti. Grade pogone za Patriote, Tomahawke, za sve. U odličnoj smo formi, ali bez obzira na to, uvijek želimo više. Moramo imati više jer moglo bi se pojaviti još nešto. Možda se pojavi, možda ne. Nadam se da neće.
2: Vraćamo se sada u Hrvatsku i to na Kvarner. Predstavljena je internetska stranica projekta Krk Made. Na platformi su restorani, konobe, vinarije i lokalni proizvođači koji nose oznaku kvalitete Krk Made, a sadržaj će se kontinuirano nadopunjavati novim pričama, fotografijom, tekstom i videozapisima. Evo što kaže direktor turističke zajednice otoka Krka Petar Škarpa.
5: Značajan iskorak u promociji gastronomije, odnosno ja bih čak rekao ne u promociji toliko proizvoda gastronomskih otoka Krka, već ljudi koji čine te proizvode, ljudi koji stoje iza svih proizvoda koje su na otoku Krku, odnosno mislim da je bio vrlo jasan cilj, prvo da na jedno mjesto objedinimo sve ono što je autohtono, da

0: omogućimo njima jedan novi kanal komunikacije i da im pokušamo pomoći da upravo oni koji su posebni, jedinstveni, u biti da dobiju dodatni prostor za marketing i promociju. Stranica je napravljena na hrvatskom, engleskom i njemačkom, sad je u prijevodu italijanska verzija i ono što je najbitnije da smo napravili i geo-optimizaciju, tako da i ako preko AI-a tražite objekte na Krku ili tražite preporuku jela, da ćete uvijek dobiti prvo Krk made objekte, tako da na taj način smo napravili sve predispozicije da uvijek najbolje budu prvi.
1: A pred kraj ćemo na Maškare. Drugi je dan 53. Međunarodnog senjskog ljetnog karnevala koji je i ove godine okupio velik broj Maškara i posjetitelja. Ovoga poslijepodneva na plaži Škver za najmlađe se organizira pjena parti, a na glavnom gradskom trgu Cilnica večeras će biti održana retrospektiva maski od daleke 1967. i prvog ljetnog karnevala pa sve do prošlogodišnjeg. Najveselije je na dijelu najstarijeg dijela grada pod Nehajem, Gorici, čiji stanovnici slave povijesni podatak da su jedan od najstarijih gradskih kvartova u Hrvatskoj, jer ostaci jedne kuće sežu u još jako daleku 1490. godinu. Renato Sučić-Beli, predsjednik udruge Gorica, najstariji del grada Senja.
2: Mi smo počeli ovo djelat ovu feštu na Gorici, znači Gorica je najstariji dio grada, kuća moja u znakove navode, to su bili i baba, de, prababa, šukum, baba, pitaj Boga ki, napravljena 1538. godine, koji govori do zapisi iz Senjskog zbornika. Iako tu na Gorici ima i stariji kuć, tu jedna kad se srušila iz 1490. Pa evo danas ko svake godine moja vrata su otvorena svima. Svi ljudi dobre volje su pozvani i da dođu da feštamo, ne samo da mi to obilježavamo, nego karneval je počeo. Fešta je počela u gradu i ja bi ti da se ljudi zabavidu, zapivadu, a sve u organizaciji nas 5-6. Ništa nam to nije teško i evo svi su pozvani, neka svi dođu.
1: 15 sati i 11 minuta slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Albert Petrović.
3: 4 utakmice, 4 pobjede. Na papiru izgleda sjajno, na terenu malo manje. Slaže se i Kek koji kaže da mu je sinoć falilo krvi, energije i gladi za pogotkom, ali ništa dramatično. Ništa dramatično ni s onim frukom koji je već snimljen, kaže Kek, i ništa nije puklo. A i onako se moramo privikavati pomalo na ono koga nema, bez toga se mora. Matijaš Kek.
4: Sada smo već 3 utakmice bez golova Tonija Fruka, ne? Pa još uvijek smo živi. Tako da sve je to dio te naše suradnje koja nosi dosta dobrih stvari, a koja nosi isto tako još apsolutno previše za mene, previše stvari koje moramo popraviti.
3: Biće bolje u Finskoj, uvjereni smo, mada kažu da je Ilves domaćinska momčad, ali i Rijeka ima momčad koja zabija i domaćinima. Vratio se, vidimo, Janković, sinoć posebno raspoložen, gol je posvetio treneru bez kojeg se ne bi, kaže, vratio. Vraća se, hvala Bogu, i Vinjato, ne smijemo zaboraviti ni Rukavinu. Što je još bilo sinoć, kako kaže pošalica, ne volim mamu i tatu jer me tuku. Hajduk volim jer on nikoga ne tuče. Evo sinoć konačno i Hajduk na nekome i stresu svu nakupljenu frustraciju, 5 komada u Vilniusu. I dok Riječani znaju da će, ako Bog da, u play-offu protiv jakog Midtjylanda, Splićani će protivnika doznat tek za 7 dana, jer je sinoć između poljskog Rakova i švedskog Hammarbya završilo bez golova. Kad smo kod tuče, HNS, koji je jučer otkazao poslušnost Infantinu, danas je, kao i sav normalan svijet, osudio ulični fizički napad na VAR suca Tihomira Pejna u Osijeku. Neovisno o motivima koji se još utvrđuju, jer Pejn je također i direktor Osječke zračne luke. Siniša Krajač nije više glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, a ni njegov zaposlenik. Ni direktori sektora više nisu direktori, ali su još zaposlenici. Epilog je to današnje prve sjednice odbora pod vodstvom Josipa Varvodića. U Kanadi pravi egzodus Hrvata. Nakon što je Dona Vekić u paru s Grkinjom Sakari ispala od tajvansko-latvijskog para Hsieh Ostapenko, žena više nemamo. Od muškaraca u Montrealu ostao još samo Mate Pavić, koji će sa Revalom večeras protiv američkog para Cash na košarkašima. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček poraženi su već u prvom kolu od sedmih nositelja, Argentinca Andreocija i Francuza Ginara. Na kraju jedna iz svijeta show biznisa. Nogometaši Sarajeva pod vodstvom Zorana Zekića morat će sezonu kao domaćini otvoriti u Mostaru, jer je stadion Koševo prilično uništen nakon tri koncerta Dina Merlina. I onda kažu da su navijači divljaci.
5: Prognoza vremena.
6: Igor Horvat.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz većinom malo na oblaku. Tijekom poslijepodneva uz više oblaka, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici. Slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima postupno će oslabiti i poslijepodne djelomično krenuti na sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 17 i 22, u Gorskom Kotaru i Lici između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 32 i 37, u Gorskom Kotaru i Lici između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 5,99 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

Jeste li prepoznali ovaj vokal? Jako specifičan vokal, Remi i Sloboda su nam to bile. Gabriele i Sori nam ide sada, ali prije toga bacimo se malo u promet. Evo 15 sati 34 su minute, što je ujedno i znak da uskoro završava radno vrijeme za veliku većinu, ako već nije. E pa sad, nećete vjerovati, ali situacija u prometu se čak i popravila u odnosu na sat i pol prije kada smo vam se javili, tako da nemate problema. Dobro, ima nešto kolona u pokretu, ali vrlo malih, koje se brzo raščišćavaju u užem centru grada Rijeke, što idemo dalje i šire. Situacija je pa trenutno šarolika, ali to vam se prvenstveno odnosi na Mlaku i na Zvonimirovu, ali zapravo na većini cesta ide promet neometano, bez nekakvih većih poteškoća. Isto tako što idemo dalje prema Kostreni, u tom pravcu sve je lijepo čisto za sada. Čak se situacija popravila i na čvoru Matulji, gdje su radovi, Istarski ipsilon, ima nešto manjih kolona na novoj cesti u Opatiji, ali kako se čini i to će brzo proći. Zapravo evo jedna tu u blizini plaže Tomaševac, ali nova cesta je u pitanju, dakle u Opatiji tu ima nešto čekanje, ulica 9. rujna je u pitanju, pa ništa, samo strpljivo, pažljivo u prometu, bez nekih velikih poteza kojih nikom ne trebaju, nemojte pretjecati preko pune linije i takve stvari.

E pa kad smo vam sad već donijeli dobre vijesti, još par informacija, a dobro će doći za sve one koji putuju u noćnim terminima i to na A6 Rijeka Zagreb. Računajte sa izvanrednim prijevozima jer ima ih ovih dana, pa tako uglavnom se odvijaju tamo negdje između 1 i 4 ujutro i nema preusmjeravanja prometa na obilazne pravce, pa jedan vam se takav odvija od naplatne postaje Rijeka do čvora Kikovica u oba smjera. Zaustavljat će se promet u maksimalnom trajanju 15 minuta u tri noćna termina. Također isto vrijedi za čvor Orehovicu, isključivanje sa glavne trase autoceste A6 i uključivanje na glavnu trasu A7 također bez preusmjeravanja, i imajte na umu da se to odvija. A što se tiče riječke obilaznice, još uvijek vrijedi ona informacija, a tamo gdje već znate da se stvaraju gužve, područje čvora Matulji i Opatija na spoju autoceste A8 i državne ceste 8. Promet se odvija suženim kolnikom uz privremenu regulaciju. Dobro je imati na umu oprez vožnje, budući da tamo ima trenutno događanja. Radovi su, sužen kolnik je, kružni tokovi su, tako da samo pomalo na toj dionici.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Idemo na ceste, idemo u promet. Malo prije smo pokrili usko lokalno područje, ali sad ćemo saznati kakva je situacija na našim autocestama, na ostalim cestama, ali naravno, evo, turistička je sezona, petak je, pa idemo i do trajektnih pristaništa, odnosno pomorskog prometa, ali i graničnih prijelaza. Iz Hrvatskog autokluba pozdravljamo Nikolinu Lukić. Nikolina, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, mi smo za sada u Rijeci, što se prometa tiče, čini mi se u redu, ali evo, to ćete nam sad potvrditi. Primorsko-goranska županija nam je najviše u fokusu, ali evo, kako smo rekli u samom uvodu, budući da je turistička sezona, idemo i malo šire.
2: Da, pa onda kada je riječ o prometu u Primorsko-goranskoj županiji, nemamo za prijaviti baš previše problema, što je dobro. Dakle, u ovim popodnevnim satima gustoća prometa tek povremeno pojačana na gradskim prometnicama te u zonama radova i dakle na prilazima zonama radova, tako da povremeno se vozi usporeno u tim dijelovima, recimo Istarski ipsilon između tunela i čvora Učka, te povremeno na Krčkom mostu u oba smjera, ali u ovom trenutku bez nekih većih problema ili poteškoća. Takva situacija nažalost nije u statku Hrvatske, jer u ovom trenutku se vozi dosta otežano na autocesti A1 prema Zagrebu, dakle već od čvora Ogulin se vozi otežano i usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Promet je vrlo gust, a došlo je do jedne teže prometne nesreće zbog koje je promet trenutno prekinut između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na mjestu te prometne nesreće na 10. kilometru nastala je dosta duga kolona, u ovom trenutku duga oko 9 km. Iako nije geografski blizu vas, ova prometna nesreća služi kao podsjetnik svim vozačima koji svakodnevno putuju, a osobito tijekom ljetnih mjeseci. Dakle, svi moraju biti svjesni da je puno veća vjerojatnost da će dolaziti do ovakvih događaja koji dodatno usporavaju promet, a da bi se oni prevenirali, svima savjetujemo da voze odgovorno i oprezno, da prilagođavaju brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama, te da uvijek održavaju sigurnosni razmak. A kada je riječ o nekom zastoju, onda obavezno formirajte hitni koridor kako bi mogla prolaziti vozila interventnih službi. Osim toga, zastoji su povremeno i na prilazima turističkim središtima, a kada govorimo o Jadranskoj magistrali, gdje najviše dolazi do tih zastoja prema turističkim središtima, još dodatno promet otežava i zabrana koja je uvedena zbog bure između Novog Vinodolskog i Senja, dakle tu je zabrana za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Kada je riječ o graničnim prijelazima, kroz cijeli dan bilježimo dulja čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, od kojih je najgora situacija na prijelazu Bajakovo i to na ulasku u zemlju, gdje su zabilježena višesatna čekanja. Zbog bure i dalje je u prekidu katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. A za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
1: Neka tako zaista bude i danas i tijekom cijelog vikenda i nadalje. Nikolina, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav.

Tko je spreman da vikend počne? To je to, nakon 16 sati petak, mislim da već možemo računati itekako vikend, i tako je bolji osjećaj petak nego ono nedjelju, pa nedjelja na večer kao da je već ponedjeljak, pa onda krene onaj stres i ono sve skupa. Zaboravljamo na to, idemo mi u vikend, a vikend obično za mnoge bude pun planova, makar ti planovi značili i dobar odmor. Ono što se kaže, pustiti mozak na pašu, ali to možete i uz dobru zabavu, pa ajmo reći. Redom imamo mi nekoliko prijedloga. 8. ljetni festival smijeha Kalvarija pod zvijezdama večeras u 21 sat. Na programu je najnovija komedija Ri teatra. Sezona je kriva za sve. Sve predstave su na ljetnoj terasi Kulturnog centra Kalvarija. E, ljepota ovih ljetnih dana je upravo to, sjediti negdje vani, gledati dobru predstavu, gledati dobar film, pratiti dobar koncert. Palah je isto živ i živopisan. Danas donosi peto izdanje igre Grad država. Natjecatelje ponovno očekuje borba s vremenom, zadanim slovima i odgovorima koje će pokušati pogurati se pod svaku cijenu. Program počinje u 20 sati, kotizacija je stvarno simbolična, 5 eura, a nakon proglašenja najboljih večer se nastavlja uz ska session slušalnicu i plesne ska ritmove. A za sve one koji su već kupili karte, sigurno su spremni za koncert Matije Cveka i The Funkensteinsa. Imali smo i mi ulaznica u našem programu, jedan od najomiljenijih trenutno domaćih izvođača i mlađe generacije, vrlo, vrlo popularan Matija Cvek. Upravo danas stiže on u Kasta, u jedinstveni ambijent Crekvine, pa ono što smo rekli, ako nije predstava, ako nije film, onda neke koncert. U Matuljima je koncert Maura Staraja, Radio Spomenar, danas s početkom u 21 sat u Matuljskom amfiteatru. Pa sad idemo Skok Dobri Bira, međunarodni festival folklora je tamo, i to u sklopu 25. vinodolskih ljetnih večeri. Početak je u 21 sat. Lokacija je Stari grad Bibir. Ponovno je dakle tu pozornica bogatstva tradicije, glazbe i plesa na otvorenom, na međunarodnom festivalu folklora. Bit će bogat glazbeni program, tako da svakako to vidite i posjetite. I Crikvenica ima folklor u centru. U 20 sati počinje folklorni festival Summer in Kvarner. Središte grada dočekat će ljepota različitih kultura, nekoliko sati vrhunskih doživljaja, kako kažu, uživanja u tradiciji, glazbi i plesu. U Klenovici je Klenovarska noć, i to tradicionalna Klenovarska noć. Bogata je tu gastro ponuda, ugodna ljetna atmosfera, kako kažu, uz more i glazbeni program, nastup Trija Vivak. U Šilu s početkom u 21 sat koncert Andrine Frleta, a u Puntu plesna predstava Mama Mia. Inače, radi se o spoju atraktivne koreografije, glazbe i plesa. Pa je to za sve ljubitelje scenskih izvedbi, početak je u 21 sat. E, dobro je da to sve počinje onako u kasnim večernjim satima, tako da već temperatura do tada bi trebala malo i popustiti. Evo, završit ćemo sa Krkom, zato što je tamo poslastica za sve filmoljupce i one koje su zainteresirani u kino Krk, na prvo izdanje Krk Film Festivala. Upravo to je večeras, početak je u 21 sata. Festival je posvećen studentskim filmovima i mladim autorima s ciljem približavanja rada nove generacije filmaša široj publici. Da ne zaboravimo još nešto, da, u Astronomskom centru Rijeka, lijep, živ, bogat program, 20 sati, live program Mala tijela sunčevog sustava i prigodni kratki show priprema pozor Perseidi na temu istoimenog meteorskog potoka. U 21 sat, znanstveno-fantastični film Vibrato o crnim rupama, bljeskovima, gama zrakama i drugim zanimljivim temama iz astronomije, uz napomenu da je gore zaista lijepo i svježe, tako da sve one koji traže neka druga osvježenja osim onih morskih, eto, pravac Astronomski centar. A mi idemo dalje, uživamo u dobroj glazbi uz Folded.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Premium ili ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan u vijestima Radio Rijeke. Nakon dugotrajnog razdoblja intenzivnih vrućina, danas u dijelu Hrvatske blagi pad temperature zraka. No, i dalje je na snazi najviše crveno upozorenje zbog vrlo opasnih vremenskih uvjeta za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Crveni alarm za tri jadranske regije ostaće na snazi sutra i prekosutra. Evo što su za HTV izjavili radnici na riječkim prometnicama.
2: Asfalt ne može čekati, kao što se reče. To se može, mora se asfaltirati. Ne možemo mi sada radimo neke poslove, pa sad se može malo stati. Asfaltiramo praktički non stop ono. Malo uvatimo hlad, kako, reguliramo si kako se može.
3: Ja sam navikao na ovo. Radio sam 25 godina na ovom asfaltu, tako da meni je dobro. Nije loše. Da se ovdje u hladovini, ali na večer, najgore na večer. Ono, ne možete spavati, bilja je ono, sparno. Evo ja sam gore na četvrtom katu, to je užas.
0: Zbog suše, niski vodostaji rijeka i dalje stvaraju probleme diljem Hrvatske. Hrvatske vode izvijestile su da je javna vodoopskrba za sad uglavnom stabilna, iako je na pojedinim izvorištima zabilježen manji dotok vode. Grad Rijeka i KD Vodovod i kanalizacija pozvali su građane, gospodarstvo i turistički sektor na odgovorno i racionalno korištenje vode. Kažu kako su količine zdravstveno ispravne vode za sada dovoljne, no raspoložive zalihe postupno se smanjuju, a sustav je pod povećanim opterećenjem. Direktor KD Vika Damir Togunjac.
4: Vodoopskrba je trenutno stabilna i osigurane su dostatne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju. Apeliramo na svo građanstvo da slijedi maksimalno moguće preporuke o racionalno potrošnji vode za piće. Točno smo napisali po preporukama koje su objavljene, a evo ja ću dati jedan slikovit primjer koji puno znači jednom domaćinstvu, a to je recimo kada građanstvo želi popiti čašu hladne vode, neka ne pušta na špinu da ta voda teče jer se nikad neće ohladiti, nego neka na to toči bocu vode i stavi u frižider i uvijek će ih dočekati hladna voda za piće. Cilj je smanjiti potrošnju za cirka 10-15%, što bi onda u konačnici dalo veće mogućnosti u regulaciji sustava i prebrođavanje ovog kriznog perioda. Ukoliko se ostvare vremenske prognoze, može doći. Do prve značajnije kiše, odnosno vremena kada će nam se vodonosnici početi ponovno puniti.
0: Održana je prva sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na čelu s novim predsjednikom Josipom Varvodićem. Novo vijeće odmah je smijenilo glavnog tajnika odbora Sinišu Krajača i obnašatelje dužnosti direktora. Varvodić je najavio i koje će promjene uslijediti sljedećih dana.
5: Ja bih s ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
0: I za kraj, u Cresu završava ovogodišnji Creski semenj, tradicionalna manifestacija čiji korijeni sežu u 1543. godinu. Povijesna jezgra grada i danas je ispunjena sajmom autohtonih proizvoda, glazbom, radionicama, kostimiranim vođenim turama i drugim sadržajima koji predstavljaju bogatu otočnu baštinu. Sajam domaćih proizvoda na šetalištu 20. travnja otvoren je od 18 pa do ponoći, dok večernji program u staroj gradskoj jezgri počinje u 20 sati. Posjetitelje očekuju i tombola, te koncert Klapa Teha i Burin na trgu Frane Petrića od 22 sata i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je trenutno 33,5 stupnjeva, Crikvenica ima isto, Park Čabar ima lijepih 27, Senj 37,8, gotovo 38 stupnjeva, a više o vremenu sutra Igor Horvat.
6: Pretežno sunčano uz većinom malo na oblaku. Tijekom poslijepodneva uz više oblaka, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre,

0: Za nekoliko sekundi, točno 17:15, a mi sada plivamo ravno u filmske vode. Za sve filmoljupce imamo nešto posebno. Danas se održava Krk, prvo izdanje Krk Film Festival. Evo, ovo je bitno za naglasiti, prvo izdanje. Organizaciju festivala potpisuje mlada studentica Paula Žice, i inače iz Punta, u suradnji sa udrugom Kreativni Krk i Kinom Krk. A upravo Paula nas čeka na telefonskoj liniji, pa joj želimo dobar dan i dobrodošlicu u program.
1: Dobar dan, hvala.
0: Paula, evo ovako, znači, pa sad već nadamo se da su završne one pripremne faze u tijeku. Je li sve spremno za večeras?
1: Evo, je sve skoro spremno i čekamo 9.
0: U 21 sat, da, još ćemo spomenuti i na kraju i mjesto i vrijeme, eto, podsjetiti na te informacije. Ali ajmo mi od samog početka, evo, prvo izdanje Krk Film Festivala, vrlo jednostavno se pamti ovaj naziv, pa evo, možemo na ti, ja se nadam.
1: Može, može.
0: E, pa ajde, objasni nam malo, daj nam neku perspektivu i onako, kao što se kaže, iza scene, kako je to sve krenulo, gdje je bila ona neka glavna motivacija i što stoji iza prvog Krk Film Festivala?
1: Pa oduvijek me zanimao film, a s vremenom sam dobila i tu želju da na Krku pokrenem neki filmski događaj, pošto barem ovakvog nismo još imali. A prije nekoliko godina bila sam u Engleskoj u filmskom kampu, gdje sam upoznala brojne autore koji sada profesionalno rade. I tako sam dobila ideju prije par mjeseci da im se javim i pitam ako bi mi poslali svoje filmove za festival. I svi su jako rado prihvatili i tako sam prikupila filmove, javila se udruzi i sve se polako organiziralo.
0: Odlično, jako dobra inicijativa. Evo, sad si sam ispomenula bogat program žanrovski raznovrsnih kratkometražnih filmova, pa kakav je koncept? Dakle, evo, sad smo rekli različitih žanrova, pa pretpostavljam da će tu biti dokumentarnih, možda igranih, možda nekakvih još drugačijih vrsta filmova. Kako je to organizirano tijekom večeri?
1: Znači, na samom početku posjetitelje će dočekati mažuretkinje otoka Krka i podijeliti im brošure sa programom svih filmova, a zatim će voditelji predstaviti film po film, reći nešto o autorima, o radnji, i zatim ćemo pogledati sve filmove. A na kraju očekuje se i živa glazba od Dua Maris i kratko druženje uz piće.
0: Ono što nam je isto tako važno za spomenuti, zapravo festival je posvećen studentskim filmovima, mladim autorima, a cilj je približavanje rada nove generacije filmaša široj publici.
1: Da, znači, mladi autori često nemaju priliku prikazati svoje filmove, pogotovo ne na velikom platnu, pa sam odlučila im pružiti tu priliku i da publika upozna neke nove autore, neka nova imena.
0: Koliko ukupno ima filmova, ako smijemo tu informaciju doznati?
1: Ukupno ih je 15, ali samo 5 filmova puštamo u cijelosti, ali pripremili smo i montažu sa dijelovima ostalih filmova.
0: Evo, sad smo spomenuli zapravo one važne, glavne zapravo detalje, okusnicu cijelog festivala. Je li bilo možda kakvih povratnih informacija, evo, od odabranih radova, odnosno autora, možda još nekih drugih koji su sudjelovali na prvom ovom izdanju Krk Film Festivala?
1: Da, bilo je jako pozitivno i svi su presretni što sam ih pozvala. Neki su čak rekli da bi došli, ali malo im je prekomplicirano, pa možda iduće godine, ali uglavnom jako pozitivna reakcija.
0: A hoće li to možda biti nekog natjecateljskog karaktera, da li se bira najbolji film večeri?
1: Ove godine neće, ali planiram to za iduću godinu.
0: Aha, znači planova već ima za iduću godinu, pretpostavljam još možda nekih izmjena.
1: To je sve još u planu, ali već sam u dogovoru sa tim autorima da mi nastave i za iduću godinu slati filmove.
0: E sad, ono što nas također zanima, budući da ovdje stoji informacija da su iz raznih dijelova Europe, onda je pretpostavka da su u pitanju i različiti jezici, je li to sve prevedeno, mogu li svi pratiti filmove?
1: Da, u stvari svi filmovi su na engleskom, iako su iz različitih dijelova Europe, imamo Španjolske, iz Luksemburga, iz Engleske, iz Škotske, ali svi su na engleskom sa hrvatskim titlovima.
0: E, tako, to nam je dosta bitna informacija. Dakle, to je bio jedan od uvjeta za prijavu na film festival.
1: Jest, da. Ali osim filmova na engleskom, imamo i neke filmove koje smo mi sami snimili tijekom srednje škole u Krku.
0: Aha, dobro, dobro. Znači, bit će veselo, bit će jako zanimljivo. E sad onda, ono što nas za sam kraj razgovora još zanima, lokacija, naravno, evo to nam malo detaljnije reci, kako se može doći do lokacije gdje se filmovi gledaju i kakva je situacija sa parkingom?
1: Znači, festival je u kinu, u Krku, a što se tiče parkinga, to vam ne mogu previše pomoći, ima parkinga okolo, ali... ljetne gužve, pa...
0: Eto, dobro, znači krenuti ranije u svakom slučaju.
1: Da, krenuti ranije definitivno.
0: naći će se, nema problema, sigurno će biti neko mjesto za zainteresirane. Ima li možda ograničeni broj mjesta budući da je u kinu?
1: Da, ima 110 mjesta i nadamo se da će se sva popuniti.
0: Evo, Paula, nadamo se i mi isto tako. Kino Krk je lokacija. Dođite, pogledajte zanimljive filmove mladih autora. To je ono što mi možemo poručiti. U 21 sat je početak, tako da evo, krenuti na vrijeme. Paula, nadam se da će biti sve dobro i uspješno i onda se veselimo i sljedeće godine drugom izdanju, još većem, još ljepšem, još boljem, kako se to obično kaže, naš ono duplo od onog kako je bilo prve godine.
1: Hvala.
0: Paula Žic, organizatorica prvog izdanja Krk Film Festivala, je bila s nama. Paulu, pozdravljamo. Idemo sada na Adele, Someone Like You.

0: Kovačević. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i jako alati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačalić, Kukuljanovo. Bačalić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
4: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
5: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
6: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.

0: Za mali soldi do vele ribi. Seza ribariju morete naći va Butiga mi ribolovac. Vi spustite briže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas Vrikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku i Lišćevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
1: Ne reći nikad drogi ribaru.
2: Stigao je tvoj D-dan za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 11. kolovoza. Uživaju D-utorak popustima. 10% popusta na Bazar HR, E-kupi, Frodu i Milleru. Do 20% u Harvey Normanu i Sport Visionu. Do 30% popusta u Lesnini i Optici Jojo. Te do 50% u trgovinama Skini. Troškove podijeli na rate bez kamata i naknada. A sve popuste pronađi na Diners HR.
3: Prebaci ljeto u petu brzinu u stop ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i gelatino sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
5: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jedno mjesto. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo.
6: Bačilić.
5: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: 18 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Na samom početku idemo u svijet. Španjolska je postavila ultimatum talijanskoj vladi da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Ako to ne učini do prekosutra, Španjolska će poduzeti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese, poručuju iz vlade. Madrid smatra kontrole nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Službeni Rim zasad nije odgovorio. Mjera koju je uvela talijanska premijerka Giorgia Meloni odnosi se na pomorski i zračni promet, a kontrole se ponajprije odnose na putnike koji nisu državljani Unije. Iz naše zemlje više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja mirovina. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: A u tajnoj je akciji u Zagrebu jučer uhićen haker iz Srbije. Sumnjiči se za napade na hrvatske državne institucije i više pravnih osoba. Tereti ga se za teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Na uhićenje se osvrnuo ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neću govoriti o detaljima, ali ono što želim kazati jest pohvala sigurnosno-obavještajnoj zajednici Republike Hrvatske, cjelokupnom našem sustavu domovinske sigurnosti, koje je i ovaj puta, kao što smo to činili puno puta ranije, budno pratili, nadzirali i odreagirali u skladu sa zakonom prema osobi za koju se je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da čini određene nedopuštene radnje.
0: Idemo na Kvarner. Tijekom proteklog tjedna posade policijskih plovila postaje pomorske policije na području Primorsko-goranske županije zabilježile su 61 prekršaj nedozvoljenog glisiranja, odnosno glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, navodi PUPG. Prekršaji su utvrđeni u akvatoriju otoka Krka, Raba, Cresa te na području Kraljevice. Zbog počinjenih prekršaja kažnjeno je po 15 državljana Slovenije i Njemačke, 9 državljana Austrije, 6 državljana Italije, 5 državljana Hrvatske, 4 državljana Mađarske, te po 2 državljana Slovačke, te po 1 državljanin Rumunjske, Belgije, Poljske, Srbije i Češke. Svim počiniteljima izrečene su novčane kazne sukladno odredbama Pomorskog zakonika. I za kraj, u sklopu 25. vinodolskih ljetnih večeri, Stari grad Bribir ugostit će večeras Međunarodni festival folklora. Program počinje u 21 sata, publiku očekuju nastupi kulturno-umjetničkih društava koja će kroz pjesmu, ples i narodne nošnje predstaviti bogatu tradicijsku baštinu svojih krajeva. Uz domaćine iz Bribira nastupit će folklorne skupine iz Crikvenice, Grižana i Petrovskog špoljara te dva folklorna ansambla iz Slovačke.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno ovako stoje stvari: Malinska 32, Crikvenica 33, Rijeka 36 i Rab 37,8, skoro 38, a više o vremenu sutra Igor Horvat.
3: Pretežno sunčano uz većinom malo na oblaku. Tijekom poslijepodneva uz više oblaka, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima postupno će oslabiti i poslijepodne djelomično krenuti na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 17 i 22, u Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20. 20 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 32 i 37, u Gorskom Kotaru i Lici između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Kovačević. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi lazure, dekorativne tehnike, električni jako alati te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačalić, Kukuljanovo. Bačalić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Saturday Deal. Ove subote iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire. U Vision Studio optikama u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.
3: Krčki sajam pretvara grad Krk u veliku pozornicu. Sajam autohtonih proizvoda i tradicijskih zanata. Srednjovjekovne borbe i bogat glazbeni program. Magazin, Del Boys, Gruversi, DJ Luka Montecchi, Prljavo kazalište, Infinity Band Croatia, Lovrečeva od 8. do 10. kolovoza. Sajam koji živi više od 500 godina.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
7: Ako
8: Vana je najbolji razlog da u subotu 8. kolovoza uživate na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
0: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni jako alati te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
9: Bačelić.
0: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: Radio Alton.
1: Nakon prošlog tjedna gdje smo predstavili novi hvaljeni britanski Yard Act album, pa njujorški Otto Benson te band neobičnog imena Band National Photo Committee, također iz Njujorka, ovaj alternator je odlučio otići u Australiju. Puno je razloga za to, od duplog glazbenog sakralnog iskustva sa Cave-om i Bad Seeds-ima u Puli, pa do punk rock marširanja koje nam sprema Emil sa svojim Sniffersima, prvo u Trstu, onda u Zagrebu. U biti htjeli smo već poduži australski koncertni tjedan pojačati sa novitetima iz Down Under, ako se već i temperaturno podudaramo, pa neka se onda i kvalitetno oznojimo. Tu nam je super band iskusnih faca, Blick Squad, ali i nova svježa imena poput Radio Free Alice i Swap Meet. U režiji nam je Deni Gulija, ja sam Mladen Stipanović i vodim vas kroz ovaj novi 365. alternator s kojim smo eto zaokružili jednu cijelu godinu i to neprekinutu, osim ako nije prestupna. A bili izdržali da vam je svaki dan alternator i to je pitanje. Za početak naše zagrijavanje, još malo kavera od Cave-a.

0: Bili su ovo jedni od mnogobrojnih kavera koji su bili na Mojo kompilaciji The Good Songs Mojo Presents Tribute to Nick Cave iz 2020. U prostoru kao stvorenom za njega Cave i Sici još jednom su pokazali zašto su toliko dugo na sceni. Dvije večeri rasprodane pule pokazali su koliko je bitno jednom velikom i dugovječnom bendu svako malo promijeniti krvnu sliku, odnosno postavu samog benda, a Cave je majstor u tome. Toliko je genijalnih glazbenika prošlo kroz sice, od Mick Harvey-a, Barry Adamsona, Hugo Reisa, Ed Coopera, James Johnstona, Conway Savage-a, Blixe i Anita Lane, kojima se osobno na stage zahvalio pjesmom Stranger Than Kindness albuma Your Funeral, My Trial. Zato pustite čovjeka da radi najbolji posao na svijetu, jer ovo traženje posebnih pjesama od strane fanova, pogotovo odlaženje nakon treće stvari, jer to Bože nije pogodio njegovu omiljenu pjesmu, postaje smiješno. Niti je Cave više divlji, niti su mu stvari više heavy, ovo je sada rock'n'roll misa sa gospel pratećim vokalima, u kojoj liječi prvenstveno sebe zbog tragedije sa sinovima, a onda i nas na spiritualnom putovanju kroz njegov zaista veliki različit opus, koji je onako teško da može izvesti na jednom trosatnom koncertu. Pa i sam Cave vam poručuje da ne želi biti isti nikad. U pjesmi recimo I'm transforming, I'm vibrating, I'm glowing, I'm flying, look at me now, da se poslužim njegovim stihovima. A vi koji ne možete to izdržati, ostanite doma 24/7 u Standard Prey i starije albume. Kad bi svaka glazba bila ovako pod navodnicima komercijalna kao današnja od Sica, slobodno mi donesite ugovor da odmah to potpišem. Ostajemo mi u Australiji i dalje. Satnica za večeras bori ovako. Dva benda iz Melbourne, jedan iz Adelaida, Black Squad, Lost My Head, Radio Free Alice, Kicking the Sheens i Swap Meet I Know.
1: Listening to Radio Alternator.

0: Slap Meat I Know s albuma Mount Zero iz ove godine. Četiri tekstopisa, četiri pjevača, jedan šarmantni debitanski album benda Slap Meat iz Adelaida. Slap Meat dolazi iz Južne Australije i očito voli puno toplog i mekog indie roka iz 90-ih. Mount Zero je njihov prvi album, a ono što ga čini posebnim je to što ritam gitaristica Venus O'Brien, bubnjar Jack Medlin, glavni gitarista Maxwell Elphick i basist Josh Doherty pišu i pjevaju zajedno ili u parovima, što albumu donosi puno dinamike i žara. Mount Zero, impresivan je road trip koji posjeća na alt rock i slow core 90-ih i ranih 2000-ih i ponovno ga oživljava gdje se trenucima glasno, tiho, glasno ovaj australski četvrošalni band najviše dolazi do izražaja. Mount Zero stiže odmah nakon potpisivanja ugovora s izdavačkom kućom Inspire iz Los Angelesa, nakon što je izazvao pomutnju diljem Australije, osvojivši nagrade za najbolje izdanje i najbolju pjesmu Ceiling Fan na dodjeli nagrada South Australian Music Awards, te zaradivši titulu najboljeg izvođača u usponu na SXSW u Sydney. Zanimljivih 9 pjesama je tu i otprilike znate što očekivati od benda koji ime nosi i po jednoj nirvaninoj pjesmi s albuma Bleach iz 1989. Evo, nešto da vam kažem, znači i o njima, znači Slap Meat, a mi idemo u drugi blok današnjih bendova. Black Squad, Everything Must Change s albuma Strange Love, Radio Free Alice, Lunch Money i Slap Meat, još jedna Bonnie.
1: Listening to Radio Alternative.

0: Evo ga, još uvijek se na Radio Rijeci, Swap Meet u pozadini, Bonnie s albuma Mount Zero iz ove godine, a prije njih smo slušali Radio Free Alice. Od osnivanja 2020. godine, nakon susreta na sveučilištu, četvoročlani melbournski band Radio Free Alice izgradio vlastitu nišu u post-punk žanru zahvaljujući svojim upečatljivim aranžmanima, pametnim tekstovima i prepoznatljivom neobičnom vokalu frontmana Noah Redmonta na tragu recimo Moza i Smitha pomiješanih sa Rolling Blackouts Fever recimo. S oštrim zvukom, vođenom gitarom, melbournski band sa svoja prva tri EP-a, Radio Free Alice 2023. Polyester 2024. i Empty Words 2025. pojavio kao jedan od najizbudljivijih mladih bendova u Australiji. Osnovani od strane, recimo rekli, Noah Lermonta, vokal gitara, Julesa Paradiza, gitara, Michaela Phillipsa, bas saksofon i Lorchia Douda, bubnjevi. Frenetični nastupi benda osvojili su publiku diljem svijeta, rasprodali su koncert za koncertom diljem Australije, Velike Britanije, Europe i Sjeverne Amerike, a istovremeno su postali glavna atrakcija festivalskog kruga nastupeći na Reading Leeds festivalu, Shake Knees, The Great Escape, SXSW i drugim festivalima. S novim potpisanim ugovorom s Atlantic Recordsom iz Sjedinjenih Američkih Država, Radio Free Alice radi na izdavanju svog prvog albuma, ponovno surađujući sa Ivanom Personom, koji je radio sa Depeche Mode, M83, Falsima i Peterom Kattisom za Interpol, Def Cup for Cutie i The National. Obožavatelji, znači, uskoro mogu očekivati taj njihov odličan debi. A mi idemo u malu pauzicu od današnjih albuma, idemo kad smo već tako blizu i do Kiwi otoka, a znam da to volite. To nam daje šmek sve ove godine. Tu su nam, dakle, Office Dog, Front Row Seats, albuma Prime Corner, Jonathan Bree sa novim singlom Games, albuma Don't Call It Love, i Walesy Lungs, albuma Fragile World.
1: Listening to Radio Alternator.

0: Veil Slang s albuma Fragile World iz ove godine. Naravno da ne možemo i bez Novog Zelanda, gdje smo imali Veilse sa novim albumom koji je izašao 19. lipnja na V2 Records. Frontman Finn Andrews, u biti je sin Barry Andrewsa koji je bio u grupi XTC, a najviše se sjećamo iz 18. godina kada su surađivali sa Iggy Popom, Robertom Frippom i King Crimsona, te David Bowiem i ostalima. A Jonathan Bree nam se pak vraća sa novim albumom Don't Call It Love, duplim i šestim po redu. Za sada su izbačena 4 singla, među njima i ovaj imena Game koji smo slušali. A Office Dog su izdali pak drugi album za Flying Nun, to 19.6. Kane Strang, Mitchell Innes i Rasani Talovao napravili su još jedan zanimljiv album nakon prvog albuma, Spiel iz 2024. A jedna od riječkih ljetnih sportskih tradicija ponovno okuplja ljubitelje stolnog tenisa. U četvrtak 20. kolova za plaža Krčevo bit će domaćin 6. izdanja Paul Opena, jedinstvenog amaterskog turnira koji iz godine u godinu spaja sport, druženje i humanost. Turnir zajednički organiziraju Paul Beach Bar i Distune Promotion, a i ove godine igra se projekt Ping Pong Parkinson, međunarodna inicijativa namijenjena osobama oboljenima od Parkinsonove bolesti koju je pokrenuo riječki glazbenik Nenad Bach. A mi idemo dalje s današnjim albumima. Treći blok je spreman. Dakle, još jednom Black Squad, Blue Science, Radio Free Alice, Rule 31 i Swap Meet To See You.
1: Hi, this is Martin Phillips from The Chills and you are listening to Radio Alternator.

0: Evo ga, Swap Meet, To See You je bila stvar. A moram vam nešto reći još i o Black Squad. A šta pak reći o ovoj super grupi? Sve sami iskusnici, to opaki, povremeno glazbeni svemir nudi neočekivane darove koje možda nikada nismo ni pomislili tražiti i nismo imali pravo očekivati. Strange Love, debitanski album nove melmurske super grupe Black Squad, jedan je od takvih darova. Imena govore sama za sebe, Adalita pjeva, Magic Dirt, Mick Harvey, Bad Sitsa i Birthday Partija, Mick Turner, Dirty Free i Marty Brown, Art of Fighting, Soda Stream, Claire Bowdwich. Brownova intuicija da bi takva kombinacija dobro išla pokazala se inspirativno, jer Black Squad zvuče prilično točno onako kako bi očekivali. S obzirom na njihovo ime i kolektivnu povijest, kasno je, svjetla su pregušena, tekst je oštar, aranžmani čvrsti, ali sviranje je ekspanzivno i otvoreno, s pjesmama osmišljenim da se mogu rastezati koliko god treba u nastupima uživo. Vokale uglavnom dijela Adalita i Harvey, a gitare Adalita i Turner. Harvey najbolji multiinstrumentalist, radi pomalo sa svime, dok Brown preuzima većinu bubnjeva, klavira još mnogo toga. U lošim rukama to bi mogao biti veći fijasko, ali zvuk do kojeg su Black Squad došli je koherentan i potpuno oblikovan. Možete čuti odjeke projekta svih četiri članova, a duh Harvijevog starog kolege iz benda, Rolanda Howarda, kao da lebdi na svim tim. Strange Love zvuči više kao četvrti album nego kao prvi, sastava koji godinama brusio svoj zanat, 9 pjesama teče poput rijeke, obično bez žurbe, povremeno se prelijevajući preko manjih brzaka, a Adalita je ovdje na vrhuncu svoje igre, potpuno neopterećena što svira sa svojim herojima, Turnerom i Harvijem, koji dolazi iz glazbene generacije prije nje. Obavezno preslušati album, a Harvey je nedavno bio i u Puli, gdje je imao besplatan koncert i radio na novom albumu. Zadnji blok večerašnjih bendova, odnosno njihovih novih albuma, znači Black Squad, Strange Love, Radio Free Alice, Toyota Camry i Swap Meet Sand.
1: Listening to Radio Alternator.

Evo ga, dok još curi Swap Meet, zadnji Sands albuma Mount Zero. To smo preslušali na Radio Rijeci, danas 365. Alternator. To su bili australski bendovi, manje više svi, a za sve koji nisu uspjeli osigurati ulaznice, najbliža prilika da zaživjeti još jednom Nick Cave-a in Bad Seeds-a bit će 7. kolovoza, dakle večeras na Beogradskom donjem Kalemegdanu, ako požurite s avionom možda i stignete. A mi idemo malo do Britanije, tamo nas čekaju The Charlatans i Deeper and Deeper sa Deluxe Edition albuma We Are Love iz ove godine. Inspiral Carpets imaju single novi There Is A Better Way s albuma Burn Like The Sun iz 2027, znači tek 2027 će izaći, i Talk Talk April 5th sa izdanja albuma Color of Spring iz prošle godine.

April 5th sa izdanje albuma The Color of Spring iz prošle i ove godine. Nekako je prošlo ispod radara na taj prelomni treći album grupe Tok Tok, Color of Spring, ovoga 4. rujna izaći će na vinilu povodom 40. godišnjice albuma. Biti će i svirka u O2 Forum Areni u Kentish Townu 5. rujna, no odazvao se samo Simon Brenner, klavijaturista. Bubnjar Lee Harris nije htio biti involviran u nastup jer se drži tvrdih postulata Mark Hollisa, već je samo sa njegovim sinom Charlie Hollisom odobrio ponovno reizdanje ovog remek dijela. Snimke su napravljene u Metropolis Studio sa originalnih tejpova. Inače, na koncertu će biti puno gostiju od Mark Gardnera iz grupe Ride pa do Ed Herkerta i Chris Hampsona i ostalih. A mi smo dogurali do kraja ovog jednogodišnjeg 365. alternatora. Želim vam ugodan vikend, pozdrav od mene i režije, do sljedećeg tjedna još malo pjesama. Idu dakle novi single A la Hlas, Winnie de Gama s albuma Sirenas iz 2026. Ide Lamčop, The New World Wave s albuma Punching the Clown iz 2026. I naravno Emil and the Sniffers, You Should Not Be Doing That s albuma Cartoon Darkness iz 2024. koji su večeras u Trstu i dosta Riječana je otišlo tamo, a sutra u Zagrebu na Šalati također nastupa Emil and the Sniffers, pa još imate vremena i sutra otići na taj koncert. Ništa, dogurali smo, kažem, do kraja ovog alternatora i slušamo se naravno sljedeći tjedan.

Dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Ja sam Ema Bubić, a i večeras zajedno prolazimo kroz 20 pjesama koje trenutačno dominiraju svjetskim glazbenim ljestvicama. Ovaj tjedan imamo jedan novi ulazak i to odmah vrlo visoko. Nekoliko pjesama koje se uporno drže pri samom vrhu, ali hitove stare gotovo 30 ili čak i 40 godina, koji očito još uvijek nemaju namjeru nestati. Krećemo kao i uvijek, od broja 20 i penjemo se sve do jedinice. Vi ste uz Radio Rijeku, a ovo je Top 20. Listu otvaramo pjesmom kojoj očito godine baš ništa ne mogu. Iris je nastala još 1998. za film City of Angels, ali evo gotovo 30 poslije ponovo je među najpopularnijim pjesmama na svijetu. Možda najbolji dokaz da dobra balada stvarno nema rok trajanja. Na 20. mjesto Goo Goo Dolls i Iris. 20.

mračnog ugođaja koja se posebno dobro snašla na društvenim mrežama. Ako vam je pjesma još nova, vrlo vjerovatno je nećete još dugo moći izbjeći. Self-aware. 19.

0: my top 20 Radio Rijeka.
1: Na 18. mjestu Michael Jackson i pjesma koju je gotovo nemoguće zamijeniti s bilo kojom drugom. Za poznati gitarski solo u Beat It zaslužan je Eddie Van Halen, a upravo je spoj popa i hard rocka gitare početkom 80-ih bio nešto poprilično novo. Više od 40 godina kasnije ponovo je na listi. Beat It!
0: 18.

0: Bring the action.
1: Top 20. Radio Rijeka. 17. mjesto pripada Taylor Swift. Sam naslov The Fate of Ophelia vodi nas do Shakespeareova Hamleta i lika Ofelije, čija priča baš i nema sretan završetak. Taylor, kao i puno puta do sad, uzima poznatu priču i pretvara ju u nešto potpuno svoje. Slijedi The Fate of Ophelia.
2: 17.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Na 16. mjestu pjesma koju smo prvo upoznali kroz film, a onda je nastavila živjeti potpuno svojim životom. Golden dolazi iz filma K-pop Demon Hunters, a iza glasova fiktivne grupe Huntrix stoje AJ, Audrey Nuna i Ray Amy. Film možda završi, ali ova pjesma očito još neko vrijeme neće. 16. mjesto i Golden.
0: 16.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: Dominik Fajk je na 15. mjestu s pjesmom koja je najbolji primjer koliko danas datum izlaska više gotovo ništa ne znači. Baby Doll je objavljena još 2018. Traje manje od 2 minute, a godinama kasnije dobila je potpuno novi život na društvenim mrežama. Kratko, jednostavno i očito dovoljno zarazno. Dominik Fajk i Baby Doll. 15.

0: Top 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20. Radio Yoga.
2: Na 14. mjestu imamo Malcolma Todda i Earrings. To je jedna od onih pjesama koje na prvo slušanje djeluju potpuno ležerno. A onda shvatite da se iza svega krije priča o osobi koju više nema u vašem životu i sitnicama koje vas na nju podsjećaju. Malcolm Todd i Earrings.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke. Na 13. mjestu prvo večerašnje pojavljanje Olivije Rodrigo. The Cure pokazuje nešto mirniju i emotivniju stranu Olivije. A zanimljiva slučajnost je da je ona i velika obožavateljica benda The Cure. Još jedna Olivija čeka nas nešto kasnije, a sada slušamo The Cure.
0: Thirteen.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: Na 12. mjestu Olivia Dean i pjesma koja je odlično prošla upravo zato što ne komplicira stvari. U Man I Need Olivia vrlo jasno govori kakvu osobu želi kraj sebe i što više ne želi prihvaćati. Bez igrica i bez čitanja misli. Možda recept koji bi bio koristan i izvan glazbenih ljestvica. Slijedi Man I Need.

Yes. Tik do najboljih 10 nalazi se Alex Warren. Pjesma se zove Ordinary, ali njezin uspjeh ove godine definitivno nije ordinary ili ti običan. Alex je od internetskog kreatora stigao do jednog od najvećih pop hitova godine. 11. mjesto, Alex Warren i Ordinary. 11. They say

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: BTS prvi put večera slušamo na 10. mjestu. Swim je dio njihovog novog albuma Arirang, a zanimljivo je da je pjesma u potpunosti na engleskom jeziku. Upravo zbog toga ne bi ni mogla konkurirati u novoj Grammy kategoriji za Asian Pop, koja zahtijeva značajni dio teksta na azijskom jeziku, ali nema veze. BTS i Swim.

0: Radio Rijeka. Top 20.
1: Na devetom mjestu ponovo Olivia Rodrigo. Stupid Song možda ima nepretenciozan naslov, ali na ljestvicama se pronašla poprilično ozbiljno. U Velikoj Britaniji došla je sve do drugog mjesta i već tjednima ostaje unutar top 10. Olivia Rodrigo i Stupid Song. 9.

0: 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: Na osmom mjestu jedna bas linija koju većina ljudi može prepoznati prije nego što Michael uopće počne pjevati. Sigurna sam da ste pogodili. Billie Jean bila je jedna od ključnih trenutaka albuma Thriller, a više od 40 godina poslije ponovo se nalazi među najvećim hitovima. Michael Jackson i Billie Jean.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Na sedmom mjestu suradnja koja spaja dva dosta različita glazbena svijeta. S jedne strane tu je Kevin Parker i psihodelični zvuk Tame Impala. S druge strane imamo Jenny i K-pop scenu. Dracula je pokazala da ta kombinacija zapravo ima poprilično smisla. Sedmo mjesto Tame Impala i Jenny.

0: top 20 from Radio Rijeka.
1: Sada još jedan ozbiljan povratak u prošlost. Beauty and a Beat izašla je 2012. godine, a već tada je zamišljala Tulum kao da je 3012. kaže tekst. Ostalo nam je još dosta vremena da provjerimo je li Nicki Minaj bila u pravu. Za sada je dovoljno da je pjesma ponovo na 6. mjestu svjetske ljestvice. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

0: 20. Top 20 Radio Rijeke.
1: U najboljih pet ulazimo sa Oasis. Prošli tjedan Wonderwall je bio novi ulazak i odmah završio na četvrtom mjestu. Ovoga tjedna tek je jednu poziciju niže, ali nema veze. Oasis i Wonderwall na petom mjestu.

0: Radio Rijeka. Top 20.
1: A sada jedini novi ulazak ovoga tjedna i odmah na četvrtom mjestu. BTS se tako drugi put večeras pojavljuje na listi. Ovaj put sa pjesmom Normal. BTS i Normal.

dana na vrhu američkog Billboard Hot 100, što je rekord za neblagdansku pjesmu ženske solo izvođačice. Pjesmu je Ella napisala zajedno s Mirandom Lambert, koja se pojavljuje i u pratećim vokalima. Bronz ovog tjedna ide Ellie Langley i Choosing Texas. 3.

0: 20 chart. Top 20.
1: Na drugom mjestu i dalje je Ariana Grande, Hey There Made You Love Me, novi je single s njezinog albuma Pearl. Ariana ga je napisala i producirala u svoje dugogodišnje suradnike, jedan od njih bio je i Max Martin. I dalje na korak do samog vrha Ariana Grande.

0: at all.
1: Let's go straight.
2: FIFA je pjesmu predstavila kao spoj njihovih različitih glazbenih svjetova i kao slavlje nogometa, kulture i zajedništva. Još jedan tjedan na prvom mjestu. Shakira, Burna Boy i Daj Daj.

stigli smo do samog kraja još jednog izdanja Topa 20 Radio Rijeke. Ja sam Ema Bubić, hvala vam što ste bili uz mene i Radio Rijeku. Ponovo se družimo sljedećeg petka. Do tada uživajte u ostatku večeri. Pusa bok!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Na početku važnije teme Kronike dana.
0: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
2: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200.000 branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
0: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Pobjednik bare prve trke 311. Sinjske alke Alkar Jure Domazet Lošo.
0: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano, u noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi, temperature od 31 do 36 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, građani su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je jučer USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da ministarstvo će do kraja rujna predstaviti varijantu koju zagovara, a koja se odnosi na sanaciju gotovo 33.000 tona otpada zakopanog u Gospiću. Ministrica je dodala da su zabrinuti zbog mogućeg širenja onečišćenja podzemnim vodama. Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i video snimaka potvrdio je USKOK. Istaknuo je u jutrošnjoj emisiji HTV-a Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme i mi moramo sada jasno i glasno reći da u ovom slučaju postoje tri razine odgovornosti. Prva je onih koji su to doista osmislili kao jedno veliko uvezano kriminalno djelo i oni za to moraju odgovarati. Druga razina odgovornosti koja se još uvijek nije potpuno dogodila da svi oni kojima je po službenoj dužnosti bilo obaveza da to spriječe, nisu spriječili. I treća razina odgovornosti da ministarstvo, fond, da državni inspektorat znajući za ovakve nalaze nisu ništa poduzeli prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
3: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
5: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
3: Odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
6: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi. Ne samo koji žive u Gospiću, dakle ne govorimo samo o Lici, govorimo nizvodno od rijeke Like prema Gadskoj, znači govorimo o Gadskoj udolini, gradu Senju, otocima Sjevernog Primorja.
3: A Dušica Radojčić iz stranke Možemo upozorava.
7: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
3: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od četiri moguća odlagalište sanirati.
2: Gospić je samo kap u moru naše nebrige za okoliš. Imamo još jedan primjer u mjestu Bibićima, općini Svet Vinčenat u Istri. Potkraj prošloga mjeseca otkriveno je ilegalno odlagalište građevnog i drugog otpada na površini od gotovo 15.000 četvornih metara. Kako je moguće da to onečišćenje prirode traje dugih 30 godina? Istražila je Jasminka Kalčić.
8: U golemu vrtaču na domak Svet Vinčente godinama se nekontrolirano ubacuje svašta. I to je javna tajna. I sin suvlasnice parcele s vrtačom, Vinko Peršić.
9: Sam mislio da to će neko rješati, pa sam nazvao načelnika općine da vidim šta se dešava. On je rekao, pa gledaj, tamo se već 30 godina to vozi. Pa onda igrom slučaja, pričajući s nekim ljudima, i naš prvi rođak je bio načelnik općine prije, 20-30 godina, tako da i on je vjerojatno bolje upoznat, on je svoj dio prodao.
8: Načelnik općine kaže da za vrtaču zna, no ima jednog komunalnog redara na pola radnog vremena, a on posla preko glave. Načelnik općine Svet Vinčenat Dejan Perković.
10: Jeste vi podnijeli prijavu kao čelni čovjek općine?
11: Nisam, zašto? Znači mi imamo stotine situacija takvih. U Istri se izgradilo ne znam koliko tisuća objekata. Gdje je sav taj otpad? Mislim da je to za neke druge razine.
10: Mislite da vi kao općina ne možete ništa iako je to na vašem području? To me interesira.
11: Mi ćemo postupiti sukladno nalogu. Mi ne idemo po općini i ne tražimo greške. Niti ove vrste, niti druge vrste. Po zaprimljenim prijavama komunalno redarstvo postupa.
8: Prijavila je Državnom inspektoratu saborska zastupnica iz Istre. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.
7: Ono što se na rubovima preostale rupe može vidjeti da ima zaista svakakvog i građevinskog otpada i otpad iz betonare, znači koji se onda stvrdne na površini i namještaja, bijele tehnike, azbesta i tako dalje.
8: Na naš upit znaju li za ilegalno odlaganje otpada u Bibićima, Državni inspektorat odgovara.
12: Obavještavamo vas kako će Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata obaviti inspekcijski nadzor na lokaciji iz vašeg upita, a vezano uz okolnosti koje navodite.
8: Vrtača je u poslovnoj zoni općine, ali na privatnome zemljištu. Parcele su naime podijeljene poduzetnicima u dogovoru s općinom još 90-ih godina. I sadašnji općinari još traže način kako tu pravnu zavrzlamu riješiti.
13: Dio općinske poslovne zone već je 30 godina u rukama privatnika. I to doslovce, pa i jedini prilazni put. Stoga oni koji njime žele proći moraju raditi ono što većinski vlasnik ovih parcela ovdje želi.
8: A većinski vlasnik, lokalni građevinski prijevoznik, zna, kaže, i za iskrcaje, ali ne zna tko to radi. Na put je, dodaje, prije nekoliko dana stavio golemo kamenje da zaustavi iskrcaje. Inspekcije, više njih, imaju ovdje posla, naravno, bude li volje.
0: Grad Split lokalnim je jedinicama do 21. ovog mjeseca produljio rok za odlaganje otpada na Karepovcu. Počeo je postupak jednostranog raskida ugovora, a rok je produljen kako bi korisnici imali dovoljno vremena za organizaciju daljnjeg zbrinjavanja otpada. Neki od njih već su pronašli drugo rješenje.
1: Kronika dana.
2: U Ministarstvu hrvatskih branitelja predstavljene su izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja porasti mirovine. Za povišice koje će se primjenjivati od sljedeće godine vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi. Izvijestit će Kristijan Pelc.
14: Nakon što je na proslavi Dana pobjede u Kninu to najavio premijer Plenković, ministar branitelja Tomo Medved predstavio je pojedinosti povećanja braniteljskih mirovina. Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručio je Medved.
15: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbi.

0: bližim uvećanjem u odnosu na borbeni.
1: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
2: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno taj članak 9a i obuhvaća sve koji su trenutno podložni primjeni tog članka, to je ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
1: Povećava se iznos naknade za njegovatelje 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida. Do sad je bila niža od minimalne neto plaće, a sada se povećava na 1350 eura bruto. Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
3: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta, odnosno da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen.
1: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri. Medved i Ružić.
4: Sindikat policije Hrvatske pozdravio je najavljene zakonske izmjene kojima se uređuju mirovinska prava policajaca i hrvatskih branitelja, posebice ukidanje umanjenja mirovina od 8 do 20%. Uz to podupro je uvođenje novog vrednovanja vremena provedenog u borbenom sektoru. U sindikatu ocjenjuju da se najavljenim izmjenama ispravlja dugogodišnja nepravda prema hrvatskim policajcima, te najavljuju kako će nastaviti tražiti povoljniju formulu za izračun njihovih mirovina.
5: Iz državnog odvjetništva na upit HINA-e postoje li osnove za postupanje prema službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje tijekom obilježavanja Dana pobjede u Kninu, odgovorili kako neće komentirati izjave političara o događajima u tom gradu. Do sada nisu zaprimljene kaznene prijave vezane za obilježavanje, dodalo je državno odvjetništvo.
4: Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na jutrošnjoj konferenciji za novinare prikazao je kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke protiv Srba. Tom je prigodom prozvao državno odvjetništvo zbog izostanka reakcije.
5: A nedugo nakon očitovanja državnog odvjetništva stigla je vijest da su Centar za mirne nasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Hrvatske i Dokumenta podnijeli prijavu i njima i MUP-u. Kao razlog navodi se sumnja na javno poticanje na nasilje i mržnju te korištenje simbola i pozdrava koji krše Ustav tijekom obilježavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Prijava je, kažu, podnesena i pučkoj pravobraniteljici, sve na temelju snimki nastalih prije dva dana u Kninu.
4: U Osijeku je pretučen Tihomir Pein, direktor tamošnje zračne luke i HNS-ov bar sudac. Jutro su ga teleskopskim palicama napala dvojica maskiranih muškaraca. Lakše je ozlijeđen. Prevezen je u KBC Osijeka, motiv napada trebala bi utvrditi policija. Oglasio se HNS, koji je oštro osudio napad na Peina. To je učinio i osječki gradonačelnik Ivan Radić, te istaknuo kako u Osijeku ne smije biti nasilja, netolerancije i samovolje.
5: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki sporazum o obrambenom paktu prema kojemu će svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati se napadom na sva tri saveznika. Svrha je pakta jačanje sigurnosnih interesa i odvraćanja, osobito zbog trenutačnog rata na Bliskom istoku. Pripremila Jelena Maštruko.
6: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čije svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od tri

0: država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
1: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane od partnera u Saudijskoj Arabiji. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajed Krimli na platformi X.
1: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
0: Trilateralni sastanak na vrhu u Meki održan je istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
1: Najmanje 7 osoba ubio je 14-godišnji učenik u jednoj školi u predgrađu Bangkoka, nakon čega je presudio i sebi. U napadu je ranjeno još 15 ljudi, od kojih 2 teško, a prije krvavog pohoda dječak je ubio svoje baku i djeda. Događaj je komentirao tamošnji premijer, ocijenio je pritom kako je to još jedan dokaz da Tajland nikako ne treba ublažiti zakone o posjedovanju oružja. Evo kako su jutrošnje potresne događaje opisali neki od učenika.
2: Čuli smo neku buku iz zgrade broj 5 i nismo znali što je to. Najprije smo mislili da netko baca petarde ili glasno udare, no shvatili smo da to nije to. Onda je postalo češće, bum bum bum, i sve je utihnulo pa se nastavilo. Nisam pomislio da je to oružje. Poslije smo otišli u toalet i mislili da je gotovo, no učitelj je povikao: brzo, dođite ovamo. Otišao u zgradu broj 4 i potrčali smo.
3: Prvo je pucao ispod zgrade 5, zatim je ušao u zgradu pucajući učenike dok je prolazio. Poslije toga otišao je u drugu zgradu i pucao u svakoj sobi. Ne znam zašto. Jedan od mojih prijatelja je pogođen.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X.
1: Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Ne bude li to učinila do kraja tjedna, Španjolska će uvesti proporcionalne mjere kako bi zaštitila svoje interese. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je objavila da će zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovog mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet, i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije.
4: U međuvremenu, španjolska je policija objavila kako je u zemlji uhićeno gotovo 80 osoba, te još jedna u Alžiru u sklopu međunarodne operacije kojom je razbijena jedna od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje migranata, droge i oružja preko Sredozemlja. Dodala je kako je riječ o istrazi pokrenutoj 2023. i da uhićenja nisu povezana s migrantskom krizom u Seuti. U akciji su sudjelovali i vlasti Alžira, Francuske, Portugala i Poljske uz koordinaciju Europske policijske agencije Europol. Mreža je, prema policijskim podacima, imala operativne baze u pokrajinama Andaluziji, Murciji, Valenciji i na Balearskim otocima, kao i veze u Francuskoj, Portugalu, Italiji i Poljskoj. Surađivala je s nizozemsko-belgijskom mokromafijom te kriminalnim skupinama iz Marseja.
1: Za 260.000 ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija, jer se tajfun Delfin približava otocima između regije Kyushu i prefekture Okinawa. Najavljeni su obilna kiša, visoki valovi i snažni vjetrovi uz udare od gotovo 200 km na sat. Otkazano je više od 500 letova. Toyota je čak prekinula proizvodnju u 9 tvornica. Tamošnje vlasti upozoravaju na moguće poplave i odrone, posebice na otoku Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa.
5: Kronika dana.
4: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Iz Sinja se javio Ivan Prdić.
6: Alkar Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnjeg nadmetanja za Baru koja će ući u povijest jer je završena nešto prije 21 sat kad je u Sinju već debelo pao mrak. 39-godišnji Domazet Lošo do pobjede je došao nakon tri pripetavanja s 11 punata, jednim više od Bože Mandaca. U prvom pripetavanju s njima je bio i alkar Andrija Hrgović. Juri Domazetu Loši, to je peti trofej, osvojio je tako tri bare, jednu čoju te alku prije 2 godine. Natjecanje je zbog jake kiše i pljuska započelo sa sat i pol zakašnjenja, a sutra u 17.30 je nadmetanje za čoju.
4: A uoči početka kronike dana dobili smo izjavu pobjednika alkara Jure Domazeta Loše.
7: Spektakularno je bilo, treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
4: Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
8: Dobro večer. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
9: Ja bih svojim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
8: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. S obzirom na to da je dvoboj Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih izazova tih klubova, danas nije bilo tradicionalnog susreta petkom u HNL-u. Sutra su na rasporedu 2 utakmice. U Velikoj Gorici igrat će Rudeš i Osijek. Novi prvoligaš Rudeš sezonu je otvorio porazom na Rujevici, stoga trener Alen Peternac kaže:
10: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
8: Kuriozitet je kako je Osijek u prvom kolu igrao u Velikoj Gorici protiv Gorice, a sad će na istom stadionu tražiti još jednu pobjedu, ali protiv Rudeša. Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Rekao je osječki strateg Federico Bessone u oči dvoboja koji će početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Maksimirskom će Travnjaku biti Lokomotiva i Gorica. Domaćini imaju 3 boda, gosti su bez bodova, a treneri Nikica Jelavić i Mario Carević poručuju:
11: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
12: Jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
8: U nedjelju će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Sve ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu.
5: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
13: Danas je u većem dijelu Hrvatske bilo sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima u unutrašnjosti je uz umjeren razvoj oblaka bilo lokalnih pljuskova i grmljavine. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti djelomice sunčano, ali ove noći i sutra prije podne uz više oblaka mjestimice kiša, a poslije podne uz umjeren jak razvoj oblaka očekuje se lokalnu pljuskovi koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 24 i 28, najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućih dana i dalje pretežno sunčano i vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u nedjelju prije podne na sjevernom dijelu bura.
5: Kronika dana.
4: I na kraju emisije podsjetnik.
1: Građani Gospića traže hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada. Ministrica zaštite okoliša odgovara da će njezino ministarstvo do kraja rujna predstaviti moguće rješenje.
4: Predstavljen zakonski prijedlog prema kojem bi više od 200 tisuća branitelja i članova njihovih obitelji dobile više mirovine.
1: U prvi posjet Beogradu od početka ruske agresije na njegovu zemlju stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Pobjednik Bare prve trke 311. Sinjske alke alkar Jure Domazet Lošo.
1: Sutra na Jadranu pretežno, a unutrašnjosti djelomice sunčano. U noći i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i lokalni pljuskovi. Temperature od 31 do 36 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Irena Dizarević i Silvio Šop.

cijela 7. 104 cijela 7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom tržištu barel tako posle podne stajao gotovo 83,5 dolara, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je 78 dolara i 15 centi. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj, nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Građani Gospića ponovno su na nogama. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada potkraj toga grada, stanovnici su zabrinuti, traže hitne akcije. Posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje i da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada.
1: Mi smo u 10. mjesecu dobili obavijest da možemo pristupiti sanaciji. Malo manje od tri mjeseca provodili istražne aktivnosti. Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
0: Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Vidučevcu nazočit će proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Sčulac. Evo što smo izdvojili.
3: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su meki obrambeni sporazum prema kojemu će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
4: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
0: Sastanak je, dodajmo, održan istodobno s posredničkim nastojanjima Pakistana, koji ima važnu ulogu u pregovorima o završetku rata između SAD-a i Irana. No, Teheran je već poručio da u Meki potpisan sporazum ne jamči sigurnost Saudijske Arabije. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Španjolska je talijanskoj vladi postavila ultimatum da ukine granične kontrole uvedene zbog migrantske krize u Ceuti. Madrid, naime, kontrole smatra nepoštenima, suprotnima interesima Europske unije i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu. Italija je odgovorila da će ipak zadržati granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španjolske barem do sredine ovoga mjeseca. One se odnose na pomorski i zračni promet i to ponajprije na putnike koji nisu državljani Unije. Slijedila je odmah reakcija i druge strane. Španjolska vlada tako uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije i ta mjera na snazi ostaje čak do 7. rujna. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baruh. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
5: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkoga mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Laža na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvinskom lađom popratiti i državni vrh.
6: Sport.
0: I Karlo Plazina.
7: Danas će drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvoriti Rudeš i Osijek. Domaćini nakon poraza, gosti nakon pobjede u prvom kolu. Treneri Alen Peternaci i Federico Besone.
8: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
7: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Dvoboj u Velikoj Gorici počet će u 18 sati i 30 minuta, a od 21 sat igrat će Lokomotiva i Gorica. Domaćini nakon pobjede, gosti nakon poraza u prvom kolu. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
9: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
10: Jako

0: Na Teslaven Belupo i Varaždin, utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 10 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
1: Mi ćemo postaviti sad VD-ove do trena kad raspišemo javne natječaje,
0: rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Vremenska prognoza.
3: Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura. Podno velebitaj s olujnim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva. Na Ugorju i malo niža.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irina Dizdarević.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete. Bilo je super, meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.